0: tedna na Štajerskem valu. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Bomo predvsem se ukvarjali s ponudniki turističnih storitev, kako bi oni lahko pri neki storitvi naslavljali pristop zero waste, manj odpadkov, brez odpadkov.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Šentjurski policisti si vsekakor želimo nove policijske postaje, ki bo tudi primernejša in ustreznejša za naše občane.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mislim, da bi večkrat se morali družiti na takšnih dogodkih, levi, desni, rumeni, zeleni, oranžni, karkoli hočete. Tu namreč smo med ljudmi in vidimo, kaj jim pravzaprav boža dušo. Nedvomno glasba, danes harmonika.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Latino na Štajerskem valu, 6 je odbila ura, kar pomeni, da je čas za novice. Dobro jutro.
1: V Geek Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V celjski regiji so po podatkih AJPES-a gospodarske družbe lani prihodke povečale za 2% na skoraj 10 milijard evrov in pol. Čisti dobiček pa se je zmanjšal za 3% na 520 milijonov evrov. Kot ocenjujejo v celjski izpostavi AJPES-a, je poslovanje zaznamovala umirjena rast. Plače v regiji so se zvišale, a kot kažejo podatki, še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Po vsej državi bodo danes parade učenja, ki predstavljajo vrhunec tedna vseživljenjskega učenja. V Šmarju pri Jelšah bo dogajanje v kulturnem domu in pred njim. Kaj vse so pripravili, Jana Turk Šulc iz Šmarske knjižnice.
4: Tržnico znanja z delavnicami, z glasbenimi nastopi, lokostrelskim pokalom za parado učenja, z premierami gledališkimi in potem zvečer tudi z pogovornim večerom.
3: Šmarska knjižnica parado učenja ob tem organizira tudi v Podčetrtku, Bistrici ob Sotli in Kozje. Ljudska univerza Rogaška Slatina pa jo pripravlja v Rogaški, kjer bo v kulturnem centru prav tako tržnica znanja. Direktorica Lidija Sovins pa izpostavlja še.
5: Bo tudi nastopil mladinski pihalni orkester glasbene šole Rogaška, kjer je naše glavno vodilo poezija in glasba nas združuje in bogati. Ob 11. sledi predstavitev aktivnosti vseživljenjskega učenja v praksi, gledališka igra v težo, v nadaljevanju pa predstavitev ostalih skupin.
3: Parada učenja bo tudi v Žalcu in Slovenski Bistrici. In še na sodišče, nekdanji direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Postopek naročila, da je bil izveden brez zbiranja konkurenčnih ponudb in v nasprotju z internimi pravili družbe. Rotnik je dobil leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni in 40 tisoč evrov denarne kazni, ostala so obtožena pa nekaj manj. Vsi morajo družbi vrniti tudi več kot 285 tisoč evrov škode.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Ani Devčman. Kaj pa vreme? Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo vreme precej lepše in bolj sončno, no sončno z nekaj zmerne oblačnosti pa po napovedih prav tako v petek in v soboto. Še aktualne temperature pri nas v Šentjurju, v okolici našega radija je v tem trenutku 9 stopinj.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
7: Če ste za volanom, bodite pozorni in sicer na štajerski avtocesti je že gneča od Lukovice do Ljubljane in pa seveda tudi proti Mariboru, zato pravočasno od doma. Takoj, ko opazite kakšno spremembo na cestah, karkoli vas na poti preseneti, dobite me na brezplačnem telefonu. Žonove, hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, sreda je 20. smo in danes bo definitivno marsikaj po naši čudoviti Sloveniji odmevala tale.
7: Ja, zakaj točno čebelar na današnji 20. maj, vse to izveste v nadaljevanju.

0: Peter Grašovolim, postojim na Štajerskem valu, 13 minut čez 6, je Lauro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 20. maj, kar pomeni, da danes praznujemo svetovni dan čebel in to, pazi, po zaslugi Slovenije in slovenskih čebelarjev. Kako lepo mi zam šumijo,
1: kako lepo mi zam dišijo. Naša država je na čelu s Čebelarsko zvezo Slovenije organizaciji Združenih narodov dala pobudo, da bi 20. maj postal svetovni dan čebel. Predlog pa so itak sprejeli, ker so te žuželke res pomembne in vedno bolj ogrožene.
0: No, kot zanimivost, čebela mora za kilogram medu preleteti več 10.000 kilometrov, tako da ne rečejo človeku za ston, ne, da je priden kot čebela.
1: Ja, in priden kot čebela je tudi moj kolega, kitarist pri Poskočnih, Joži Kotnik, ima družinsko tradicijo čebelarjenja in zares veliko vrhunskih čebeljih produktov. Joži, dobro jutro!
2: Evo, lepo pozdravljeni vsi poslušalci najboljšega radija.
1: Ja, hvala lepa. Ej, čestitke ob svetovnem dnevu čebel. A lahko čebele recimo ekstra kaj razvajaš danes, ko imajo svoj dan?
2: Ja, danes je kar se super vreme naredilo, tako da akacija je tudi začela dobro mediti, tako da so kar moje razvajanje v tem trenutku, zdaj po tem deževju jim kar dene ta dan.
0: No, Joži, koliko čebel pa te recimo največ piknilo v enem trenutku?
2: Glej, glih zdaj zjutraj me ena presenetla, tak čist ne vede, ampak v enem trenutku, mislim v enem dnevu, po moje par sto je že bilo, da je...
1: Par sto, pa kaj si nor, mislim to je moraš pol k zdravniku.
2: V bistvu preživi, ti kar imun že po tem, no, po tolkih letih. Najbolj prijetno ni, ne, vsak pik te malo zaskeli, tako da je smisla, da recimo čez leta, da se to v bistvu kdaj človek navadi, ampak se čist nena. Ampak prvi je pekoč, drugi malo manj, potem vsak je dost manj. Ne. Boljše, da me čebele pikajo, ko pa da je žela. Ne.
0: Dobro, sto le povedal. Ej, a smo Slovenci čebelarska velesila?
2: Sigurno smo, če gledamo samo populacijo čebeljih družin, glede na prebivalstvo in glede na naše kilometre, je nedvomno, no, da je tu pri nas res ena taka čebeljih duš je ogromno, no, tako da nas to kar navdihne z optimizmom za prihodne generacije.
1: Joži, hvala ti in pa lepo praznuj.
0: Čau.
2: Hvala lepa tudi vam in vse poslušalcem najboljšega radija.
0: To, evo, tak se govori.
1: Ja, dober je par sto čebel, ha, si predstavljaš, da te to ne piči.
0: Ja, pa mislim, mene je pičilo v vrtcu par deset, no, takrat sem imel nekje, ne, pa glih za glih so me rešili.
1: Mene,
0: ne, ja. A so posledice še kaj danes, ampak...
1: Ja, pač, zgleda, nisem najbolj še rešil, ne. Žan Serčič, Bela Lilija, 16 minut, 6. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Žan Serčič, Bela Lilija na Štarskem, malo 19 minut še 6. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 20. smo, sreda je 140. dan leta 2026 in danes zgoduje sveti Bernardin.
1: Torej, Bernardke, Bernardin, vsi ostali, vse najboljše za god. Jaz rečem, da je god zelo pomemben. Včasih so celo god praznovali bolj kot rojstni dan.
0: Ja, to sem slišal.
1: Vse mogoče se sliši malo, ne vem, nesramno, ampak vseeno, ne, rojstni dan ima... Kot pravijo, ne vsako prase, god pa ne.
0: Ja, ok, dobro, ja. Je vredi, je.
2: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
3: Vabljeni na pohod v okviru srečanja Evropopotnikov 2026 v Podčetrtek. V soboto 23. maja ob 9.30 zbor pri železniški postaji hoteli Atomske Toplice. Skupaj se podamo na pohod na Rudnico ter do gradu Podčetrtek. Pridružite se dnevu gibanja narave in prijetnega druženja. Srečanje Evropopotnikov 2026 skupaj po evropskih pešpoteh.
4: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
5: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager Podčetrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
4: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: LP Lost on You in Štajerski val. Na uri točno 6:30 in ja, krasno vreme nas čaka vsaj za začetek današnje srede, sicer pa bolj razgibano, predvsem popoldne možno sploh in neviht, dnevne temperature pa do prijetnih 24 stopinj. Jutri že precej lepše vreme, sončno bo, no podobno sončno vreme pa nas čaka tudi v petek in soboto.
1: Budite pozorni, in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je že gneča zaradi jutranje prometne konice. V Zrkovcih v križišču pred uvozom na avtocesto za Pesnico, torej smer Lenart, se je zgodila prometna nesreča, tam previdno, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je 20. maja danes, ja, sreda je, in z njo ne samo svetovni dan čebel.
0: Danes med drugim praznuje svetovno znani pevec, ki je imel v mladosti vzdevek Vance Arnold. A bi mogoče vedeli, kdo je to?
1: Pa zelo, ampak res zelo poseben vokal je imel.
0: Pa enega izmed najbolj seksi komadov vseh časov.
1: Pa to ni Rod Stewart.
0: No, kdo praznuje danes, slišite v nadaljevanju.

0: Aerosmith in Štarsk val 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva, Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 20. smo in danes bi 82 let praznoval eden in edini Joe Cocker.
1: Kaj glasne.
0: Noro je.
1: Torej, njegov vzdevek v mladosti je bil Vance Arnold. Marsikdo pa ne ve tudi to, ne, da je bil zelo, zelo velik ljubitelj nogometa.
0: Pa zelo zanimiv nastop na odru je imel, ne, če se spomnite, se na nek način tak zvijo z rokami. Ja.
1: Malo ga je pajklal.
0: Ja, ampak baje je to oponašal igranje bobno in kitar, ne, ampak pač na svoj način to je izjavil v enem izmed intervjujev.
1: Verjetno pa je zelo kratka noč za pevko Cher, ker danes praznuje 80. rojstni dan.
0: Wow.
1: Verjetno se baš kakšno smrko postavil po to.
0: Ja, verjetno da so ga ufirali, ne, do jutra so ga srali, pa je. No, njeno pravo ime je v bistvu Sherlyn Sarkisian in kot zanimivost, Cher je ena izmed redkih pev, ki je imela hit številka ena na največjih glasbenih lestvicah, kar v 6 različnih desetletjih.
1: Kaj si ti, ano? Zdaj pa glede na to, da imajo ženske prednost. Mislim, ja. Za lepše jutro, dobro jutro naša slavljenka, okroglo 80, Cher.

0: A Tommy Kitten, Štajerski val, poslušate 6:46 je na uri. Dobro jutro, ampak da bo res dobro, bodite pozorni na cestah. Predmet ovira promet na pomurski avtocesti na vozu Sveta Trojica, smer Murska Sobota. Potem poročate o prometni nesreči v Zrkovcih, v križišču pred vozom na avtocesto za Pesnico smer Lenart. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno nič 80-21-21, če imate še kaj srečno.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Mendi in Štajerski val, pet jih je še ostalo do sedmih, ko slišite novice, zdaj pa mi dva odsi, dečki iz Rogatca in sladka kot med. Za lepše, boljše, dobro jutro.

0: Medvajalci sladka kot med in štarski val, ura je točno 7, zunaj si je sonce.
1: Pa to je to, kaj češ lepšega.
2: A svetovni dan čebelja, kar pomeni, da tale pesem zelo paše, ne?
0: Ja, mislim, noro. O tem tudi v nadaljevanju, o čebelah oziroma o enem takem zelo zanimivem kvizu. Ampak še prej seveda gremo k novicam. Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Šmartinsko jezero v Celju bo dobilo nove površine za rekreacijo. Celjska občina bo tam postavila mizi za namizni tenis ter uredila novo balenišče in kegljišče. S tem želijo spodbuditi gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa za družine, starejše in vse ostale obiskovalce jezera. Na obstoječi učni poti bodo obnovili table in označbe ter preko QR kod uredili zvočne zapise za slepe in slabovidne. Projekt bo stal nekaj več kot 80 tisoč evrov in ga delno sofinancira Evropska unija. Zaključen bo predvidoma oktobra. V Kozjanskem parku pa se pripravljajo na 32. glasbeno poletje na gradu Podsreda. Gre za sklop glasbenih seminarjev, ki so edini tovrstni izobraževalni program na območju Kozjanskega in pomenijo pomemben doprinos k oživljanju prenovljene grajske stavbe. Nataša Ferlinc-Krašovic iz Kozjanskega parka.
5: Bodo ti seminarji vsekakor popestrili poletne mesece, tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za obiskovalce zavarovanega območja. In v letošnjem letu smo razpisali kar 5 glasbenih seminarjev. To so za klarinet, flauto, violončelo, eufoni in tubo ter ponovno po nekaj letih seminar za solo petje.
2: Seminarji na gradu Podsreda so namenjeni predvsem začetnikom, učencem nižjih in dijakov srednjih glasbenih šol ter študentom. Tudi letos se bodo slušatelji izobraževali pod mentorstvom vrhunskih glasbenikov, ki jih že 16. leto vodi umetniški vodja programa Andrej Zupan. Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenim medom, katerega je na evropskem trgu kar 47%.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo vreme precej lepše in bolj sončno, no sončno z nekaj zmerne oblačnosti pa po napovedih prav tako v petek in soboto. Kar se tiče temperatur ob 7. uri, v Olimju in v Stopčah imamo 11 stopinj, 11 prav tako v Libojah, v Polčanah in v Mariboru.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila pri Medvedu v Celju, smer Celje, zdaj če se vozite iz Frankolovega, tako da bodite pozorni in previdni. Potem predmet ovira promet na Pomurski avtocesti na vozu Sveta Trojica, smer Murska Sobota, žival na vozišču pa ovira promet na Štajerki pred Slovensko Bistrico Sever, previdno v obe smeri, srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
0: 4 minute če 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 20. maja danes, sreda je in z njim svetovni dan čebel, največje družine na svetu.
1: Čebelje družina ima eno matico, nekaj 100 trotov, ki so v bistvu samci in od 20 tisoč do 60 tisoč delavk.
0: Še ena zanimivost, trot živi samo zato, da se rukne z matico, ne? Po parjenju pa umre.
1: Je pa vsaj srečen, glej.
0: Tis pa je, ja. No, v nadaljevanju pa prihaja kviz o čebelah.
1: No, zanimivo bo
0: tako. Ja, ja, tako da bomo skupaj malo sodelovali, okay, ne? Ja, tudi vi na drugi strani. Zdaj pa dobra muzika, pop dizajnoci pa še Adele prihaja. Dobro jutro.

0: Adele, Rolling in the Deep na Štajerskem, malo 12 minut čez 7. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: 20. maja danes in po zaslugi Slovenije svetovni dan čebel. Ker pa imamo ta mala bitja res radi, sva z Davorjem pripravila kviz na slovo Medena resnica ali čebelarjev vic.
1: Tako je, no, zdaj bova pač povedala trditev, vi pa boste na drugi strani povedali, če gre za resnico ali laž, ne? Tako, maj se bomo skupaj igrali, vi kar v mislih lepo odgovarjate, mi dva bomo potem maj sodelovala zraven.
0: Okay.
1: Ok, če gremo kar prvi trditvi. Čebela ima 5 oči, kaj mislite?
0: 5 oči?
1: Ja,
0: to je kar 5 oči.
1: Kaj? To je resnica, ja? Čebela ima 2 veliki in 3 male oči za zaznavanje svetlobe, tako da, ja.
0: Ma 5 oči torej. Čebelja krila zamahnajo do 230 krat na sekundo.
1: Ha? Kaj si ti, Anor?
0: 230 krat na sekundo čebelja krila zamahnejo.
1: Dej,
0: hitro to resnica ali mit?
1: Hitro povej,
0: no,
1: ker me res zanima.
0: Trditev je resnična in zaradi tega recimo čebela glasno brni, ne?
1: Zanimivo, ne? Ja. Gremo naprej k vagi. Medenosna, se pravi medonosna, ne? Mm-hmm. Tista, ki pač...
0: Med nosi,
1: tako,
0: ja.
1: Tako, ja. Čebela tehta manj kot gram. Manj kot gram.
0: Gram
1: razumeš?
0: Ni nič, ne?
1: Ne vem, meni je to...
0: Kaj
1: je
0: lahko manj?
1: Ne vem, kaj, ne vem, ja, miligram je manj, ja.
0: MG.
1: Trditev je resnična,
0: okay.
1: V glavnem. Ja, zdaj, če ste na drugi strani si odgovorili, da je res, potem imate prav. Čebela tehta okoli nič cela en gram. Okay. Pa vseeno gre za najbolj pridno in delovno žival na svetu, ne, da smo si na jasnem.
0: Ok, še ena zanimiva. Za en kilogram medu morajo čebele obiskati 4 milijone cvetov. Kaj mislite? Mit ali resnica?
1: Kaj si ti na 4 milijone? Wow. Milijone.
0: Čeprav travnik je poln, bogat, ne? Vse veš, to je stala dva malo večja travnika.
1: Ja, vem,
0: pa
1: sam.
0: Celo en, ne?
1: Ja, ok, sem mrš pa ti ve, da kak je to malo bitje, ne?
0: Ja, ok, ta trditev je resnična in ena čebela v celem svojem življenju naredi samo eno dvanajstino žličke medu.
1: Mislim, kaj si ti, Anar?
0: Ja.
1: In zato, ne, danes res vse najbolj se vsem čebelam, vsem čebelarjem predvsem, ne?
0: Pa v končni fazi vsem, ki imamo radi med.
1: Pa konec koncev vsem, ki smo pridni kot čebele.
0: A, to pa tako tak, to pa tako tak.
1: Zdaj pa Vlado Kreslin, nekega jutra, ko se zdani, na Štajerskem, 15 minut čez 7. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Miša Kovač in Štajerski val, 8 minut pred pol osmo. Sonce imamo, to je kar se tiče vremena, kar pa se tiče trenutnih aktualnih zadev na cesti, pa je tu Davor, izvoli.
1: Ja, prometna nesreča se je zgodila na relaciji Frankolovo Celje pri Medvedu, tako da bodite pozorni. Potem previdno tudi na Štajerski avtocesti, in sicer med predorom Pletovarja in Dramlje, smer Ljubljana, je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Prav tako pa previdno na Štajerski avtocesti, in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor, kjer ste nedolgo nazaj poročali o policistih. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Ej, stari, hudo! Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4-6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
9: Za lepoto vse dni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
12: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
13: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
14: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
15: Sedaj po neverjetni ceni.
14: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
16: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
17: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
16: Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj.

0: By Your Side na Štajerskem valu. Minuta čez pol osmo in dobra novica je, da nas danes čaka kar nekaj sonca, malo manj dobro, da nas čaka tudi nekaj popoldanskih ploh in neviht, dnevne temperature pa do 24 stopinj. Jutri že precej lepše vreme, sončno bo brez padavin in sončno brez padavin ostaja tudi ob koncu tedna.
1: Prometna nesreča se je zgodila v Celju na relaciji Frankolovo Celje pri Medvedu. Bodite pozorni in ne imejte pretežke noge, da slučajno ne pride kakšne nevšečnosti, ker je tam baje mečkeno gneče. Če imate pa mogoče informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko našega prometnega servisa. No, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarja in Dramlje, smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Good morning.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, sreda je danes 20. maj in končno je raziskava potrdila, da so ženske najbolj seksi nad 40. letom.
1: Nad 40.
0: Ja,
1: letom?
0: Ja.
1: Kaj pa moški?
0: Moški pa so baje najbolj seksi nad 100 tisoč evrov.
1: No, rada vedna katka prihaja takoj po dveh odličnih. Upam, da ne govori takih bedarikotine.
0: No, no, to niso ja, bedarije.
3: Štajerski val.
4: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Roxette in Spending My Time na Štajerskem valu, 20 jih je še ostalo do 8.
1: Kar pomeni, da je čas za našo najmlajšo obiskovalko radija. Radovedna Katka.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je to parada učenja?
3: To je medgeneracijsko učenje. Parada učenja je pač parada, ki je posvečena učenju.
4: Konec šole.
2: Ali se učimo samo v šoli ali tudi kje drugi?
4: Tudi doma.
3: Tudi druge se učimo. Tudi tak, ne samo v šoli.
4: Tudi kje druge. V službi.
3: V bistvu mi se več čas učimo. Učimo se z tem, da čakamo, se učimo potrpežljivosti. S tem, da ne delamo nič, se učimo miru. Ves čas se učimo.
2: Ali se lahko tudi starši in stari starši še vedno učijo? Kaj na primer?
4: Ne, ker starci se ne morejo učiti, ker so prestari, starši pa jako pomagajo.
3: Še vedno se lahko učijo, na primer, kuhanje in take stvari in vrtnarjenje.
4: Da je pomembno do otrok, da si do njih prijazni, pa da jih tudi spoštuješ.
3: Ja, kot sem že prej povedal, se vsi učimo ves čas. Še pred smrtjo se učimo. A ste vedeli, da je en znanstvenik odkril eno stotinko pred svojo smrtjo eno zelo pomembno spoznanje?
2: Ali se lahko učimo tudi iz napak?
4: Ne.
3: Tudi iz napak se lahko učimo.
5: Iz svojih napak se tudi učimo.
3: Ja, lahko se.
4: Če se zmotimo, bolj se naučimo, da lahko to popravimo. Če delate s kulijem, bolj lahko s kulijem to zbrisavcem, v bistvu zbrišete dol. Pa to ni nič narobe, če se še malo vidijo črte. Sam pomembno, da se potrudiš.
3: Iz napak se lahko naučimo. Recimo, ti si dobil eno na test. Kazaj, a bo šel le narec, tako si to delo prej, ali se bo šel ful učit? Zdaj, men se to še ni zgodilo.
2: Kaj pa se ti najraje učiš?
4: Jaz sem najbolje učim igrat.
3: Najraje se učim za glasbo.
5: Najraje se tak učim igrat violino pa citre.
4: Delavariti, plezati, na bazenu se učit kaj, na angliščino hoditi, na plesne.
3: Ok, učim se najrad, ampak naučim se pa rad.
6: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Od rođendana do rođendana plavi orkestar na Štajerskem valu, 8 minut pred 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro, ja, izvedli smo že, da je današnji 20. maj svetovni dan čebel, to vemo, ne? 20. maj pa je med drugim tudi svetovni dan produktivnosti.
0: Zdaj, produktivnost ne pomeni nujno več dela.
1: Ne.
0: Raziskave kažejo, da ljudje pogosto naredimo največ kakovostnega dela v približno 4 do 5 res osredotočenih urah dnevno, ne pa v celih 8 urah neprekinjenega dela. Ne?
1: No, svetovni dan produktivnosti pogosto poudarja, da so odmori dejansko del produktivnosti. Celo Google in druge velike firme spodbujajo kratke sprehode in počitek.
0: Da, kolega Davor, jaz predlagam, se gremo, se mi imamo malo vdahna, da bomo pol delali.
1: Ti pet in sprehod, jaz sem tam nemaj vlegal. Karglas
2: popravi, Karglas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
12: Oboje!
13: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Inner Circle in Štajerski val poslušate, ura je bila 8, čas je za novice.
1: Nina Slak je z nami, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Danes je svetovni dan čebel. Tega so razglasili na pobudo Slovenije. Datum ni izbran naključno, saj je to rojstni dan Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva. Današnji dan nas opominja, kako ključne so čebele in drugi opraševalci za pridelavo hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in stabilnosti ekosistemov. Kljub temu pa tudi čebele ogrožajo podnebne spremembe in intenzivno kmetijstvo, opozarja čebelar iz Razvanja Marko Cesar.
5: Travniki se prehitro kosijo, ni več svetočih travnikov, tako je bilo recimo pred kakimi 20-30 leti. Je pa res, da bolj vrtičkari in pa kar skrbijo za to, da imajo čebele dovolj hrane. Bolj pozno kosijo, pustijo kako cvetje. Je pa res, da moram pohvaliti tudi kmete, da potem v poznem poletnem času tudi nasadijo kakšne rastline, kot je recimo sončnica, ajda.
2: O čebelah in o projektu Čebele varuhinje življenja bomo spregovorili v današnji oddaji Pogled ob 16.30. Čez natanko 5 tednov bodo slovenske ceste znova zavzeli kolesarji. 17. junija se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Štart prve etape bo v Velenju, kolesarji pa bodo po skoraj 142 kilometrih ciljno črto znova prečkali v Rogaški Slatini. Rogaška pri kolesarski dirki sodeluje že 12-tič. Zakaj je to pomembno, razlaga župan Branko Kidrič.
6: Na eni strani je to privilegij, da smo lahko zraven, ko je čedalje večja konkurenca po besedah glavnega organizatorja za mesta oziroma občine, ki želijo pri tem sodelovati. Po drugi strani pa gre za priložnost promocije turistične destinacije in tudi občine. In še tretji razlog zaradi tega, ker tudi skozi večje športne dogodke lažje pritegnemo več občank in občanov v različne športne aktivnosti.
2: Tudi tokrat ima kolesarska dirka po Sloveniji 5 etap, dolga bo nekaj več kot 800 kilometrov. Podrobneje o trasah in ostalih podrobnostih letošnjega kolesarskega spektakla pa na naši spletni strani. Še k politiki. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastale kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo vreme precej lepše in bolj sončno, no sončno z nekaj zmerne oblačnosti pa po napovedih prav tako v petek in soboto. Še aktualne temperature 13 stopinj imamo na Frankolovem in v Latkoje vasi, 14 stopinj v Šentjurju, v Podsredi in v Rogaški Slatini.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Pri železniški postaji v Rogaški Slatini ste opazili policijsko kontrolo, potem previdno tudi v Rimskih Toplicah pri trgovini Tuš, kjer prav tako modrobeli ustavljajo in preverjajo promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor, prav tako pred Slovensko Bistrico sever smer Ljubljana. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez 8, sreda je 20. smo in danes je en krasen dan, ker bo definitivno marsikje po naši čudoviti Sloveniji odmevala tale pesem.
0: Ja, zakaj točno čebelar, verjetno že veste, ne?
1: Svetovni dan čebelja danes in mi dva sva na vse zgodaj klicala mojega prijatelja čebelarja. Marsikaj zanimivega nam je zaupal.
0: Tak da, ja, ostanite z nama, zdaj pa Nika Zorjan in Kliše. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Where do you go in Štajerski valjo 14 minut čez 8 je Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 20. mart, kar pomeni, da je danes svetovni dan čebel.
1: Naša država je na čelu s Čebelarsko zvezo Slovenije organizaciji Združenih narodov pred leti dalo pobudo, da bi 20. maj postal svetovni dan čebel in predlog so itak da sprejeli, ker so te žuželke res pomembne in vedno bolj ogrožene.
0: In kot zanimivost, čebela mora za kilogram medu preleteti več 10.000 km, tako da ne rečejo človeku zastoj, ne, da je priden kot čebela.
1: In priden kot čebela tudi moj kolega, kitarist pri Poskočnih, Joži Kotnik, ki sva ga že na vse zgodaj poklicala, on je namreč res vrhunski čebelar.
0: In ja, kaj nama je povedal, evo, v tem trenutku izveste.
1: Čestitke ob svetovnem dnevu čebel, a lahko čebele recimo ekstra kaj razvajaš danes, ko imajo svoj dan?
2: Ja, danes je kar se super vreme naredilo, tako da akacija je tudi začela dobro mediti, tako da so kar moje razvajanje v tem trenutku, zdaj po tem deževju jim kar zdene ta dan.
0: No, Joži, koliko čebel pa te recimo največ piknilo v enem trenutku?
2: Glej, glih zaraz jutra je me ena presenetla, tak čist ne vede, ampak v enem trenutku, mislim v enem dnevu, po moje par sto je že blok, da je.
0: Par sto,
1: pa kaj si nor, mislim to je morš pol k zdravniku.
2: V bistvu preživi, ti kar imun že potem, no, po tolkih letih. Najbolj prijetno ni, ne, vsak pik te malo zaskeli, tako da je smisla, da recimo čez leta, da se to v bistvu kdaj človek navadi, ampak se čist nena. Ampak prvi je pekoč, drugi malo manj, potem vsak je dost manj, ne. Boljše, da me čebele pikajo, ko pa da je žela, ne.
0: Dobro, stole povedal. Ej, a smo Slovenci čebelarska vele sila?
2: Sigurno smo, če gledamo samo populacijo čebeljih družin, glede na prebivalstvo in glede na naše kilometre, je nedvomno, no, da je tu pri nas res ena taka čebeljih duš je ogromno, no, tako da nas to kar navdihne z optimizmom za prihodne generacije.
1: Joži, hvala ti in pa lepo praznuj.
0: Čau.
2: Hvala lepa tudi vam in vse poslušalcem najboljšega radija.

0: Chicago, Hard to say I'm sorry na Štajerskem valu, 8 minut pred pol deveto, težko je reči oprosti, ni pa težko tebi, Davor, povedati kaj novega na cestah.
1: Z veseljem, kontrola prometa je pri železniški postaji v Rogaški Slatini, potem previdno tudi v Rimskih Toplicah. Pod trgovino Tuš, tam vas čaka radarska kontrola na Štajerski avtocesti od Lokovice proti Ljubljani, Gneča, pa pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor, prav tako pred Slovensko Bistrico sever smer Ljubljana. Če pa sem na kaj pozabil, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Hvala vnaprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do Natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do Natural. Tvoja notranja moč.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
8: City center Celje. Vse najboljše.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselite. Celo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
12: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: V tem jutru in dopoldne bo vreme še delno jasno, torej nekaj sonca, v drugi polovici dneva pa že več spremenljive oblačnosti. Nastajale bodo tudi kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri nas čaka precej bolj sončno vreme, no podobno pa kaže tudi za petek in soboto.
1: Pri železniški postaji v Rogaški Slatini ste opazili kontrolo prometa, potem previdno tudi v Rimskih Toplicah pod Tušem, tudi tam vas lahko pozdravijo modrobeli. Gneča je na Štajerki proti Ljubljani, proti Mariboru pred Slovensko Bistrico, jug in proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico sever. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 20. smo danes, aja maja, no vse dok devete.
0: Ja, 20. maj in če nas slučajno poslušate preko sistema DAB+, pa če malo prekinja, nič za to, nič ni narobe, namreč na Pohorju potekajo vzdrževalna dela, tako da je lahko med 8. in 13. uro motnja, torej na sistemu DAB+. Zdaj, če kje malo zašteka, ja, nič za to, če čujete kako mat, pojte si ga pol malo zram naprej, to jaz ponavadi delam, ne. Jaz nimam daba v avto, pa se pa peljem čez tunel, pa komaci povem, da vidim, če bom v ritmu prišel skozi tunel, pa pol nadaljujem. Ja, se vem, dobro, ne, me, glej, malo sem čudil.
1: Mislim, ko se ti razlagaš? Pa
0: skratka, ja. Motnje na sistemu DAB plus so možne med 8 in 13 uro za tudi zdrževalnih del.
1: Pa ne, motnje sam na sistemu DAB plus, tudi v tvoji glavi očitno.

0: Dan brez tebe in Viktorji na Štajerskem valu 20 minut pred 9. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 20. smo in danes bi 82 let praznoval eden in edini

0: Skoraj njegov vzdevek v mladosti je bil Vance Arnold, marsikdo pa ne ve tudi to, da je bil velik ljubitelj nogometa.
1: Sheffield United, to je en izmed angliških niže ligašev, pa je bil velik oboževalec tega kluba. Ja. Pa zelo zanimiv nastop na odru imel, ne, če se spomnite, se na nek način tak zvijo, ne, pa je to po našo igranje bobno in kitar.
0: Tako se ima tako roke, se
1: ja
0: pogledam.
1: Ja, kao, neki da igra, ne, to je zjavil v enem izmed intervjujev.
0: Mislim, zanimiv res, Tipsen. Ja, verjetno pa je zelo kratka noč za pevko Cher, ki danes praznuje 80. rojstni dan, bravo.
1: Vse najboljše, misliš, da se je kaj postavlja, kako sem rekel,
0: ka,
1: rožico.
0: Pa, vem, pa po moje, da kakšno rožico.
1: Priješ v Franci socke pečt.
0: On je pa legenda, mislim, najboljši mi so danes.
1: Njeno pravo ime torej pevke Cher je Sherlyn Sarkisian in kot zanimivost, Cher je ena izmed redkih pevk, ki je imela hit številka ena na največjih glasbenih lestvicah, kar v šestih različnih desetletjih.
0: Bravo.
1: Si zdaj predstavljaš to,
0: ne,
1: mislim.
0: Ne, ne, res. Mislim. Kapo dole.
1: Dobro.
0: Zdaj pa že v koker, evo, današnji slavljenec.
1: You can leave your head on. Vse ostalo pa daj dol.
0: Ja.
1: Mislim, ne ti.
0: A, upate, zdaj to na šihto narediti, pa malo zapesa tole. Ajde, da vas vidimo. Dajte malo izzvati svoje sodelovce, sodelovke.

0: George Ezra, Budapest, 11 minut pred 9. Gremo na ceste, Davor.
1: Radarsko kontrolo ste opazili dol pri pristavi, tam je radar, bodite pozorni, ne imejte pretežke noge, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro Oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro Oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Taka božična, ne?
1: Božična.
0: Ja, mislim, tvoj zdaj vložek.
1: Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
0: Okej, ne, te božičnih...
1: že ti pogrešaš. Evo ga, zdaj smo te pa dobla.
2: Ja, mal je zamenil letne čase. On bi imel božič mlad.
0: Ne. Bi pa zdaj imel mir, ker sledijo novice.
2: Prav.
1: Okej, da vidite, je dober dan, Nina. Mogoče,
0: no, dobro namerna informacija. V Stopčah ste opazili radarsko kontrolo v Clio, to je smer Šentjur.
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Začenjamo pri zdravju v Savinjski regiji, kjer je vedno več ljudi s prekomerno telesno težo. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je bilo leta 2024 predebelih skoraj 65% ljudi starih od 25 do 74 let. Številka je 5% nad slovenskim povprečjem. V vseh občinah Savinjske regije je delež prekomerno prehranjenih odraslih višji od slovenskega povprečja, edina izjema je Celjska občina. Tam ima prekomerno telesno težo nekaj več kot 57% prebivalcev. Tudi delež predebelih otrok in mladostnikov v Savinjski regiji je leta 2024 presegal slovensko povprečje. Znašal je dobrih 26%, slovensko povprečje pa je pri dobrih 24%. Po vsej državi bodo danes parade učenja, ki predstavljajo vrhunec tedna vseživljenjskega učenja. V Šmarju pri Jelšah bo dogajanje v kulturnem domu in pred njim. Kaj vse so pripravili? Jana Turk-Šulc iz Šmarske knjižnice.
5: Tržnico znanja z delavnicami, z glasbenimi nastopi, lokostrelskim pokalom za parado učenja, z premierami gledališkimi in potem zvečer tudi z pogovornim večerom.
2: Ta nosi naslov Zakoreninjeni v tradiciji, povezani v učenju in usmerjeni v prihodnost. Šmarska knjižnica parado učenja ob tem organizira tudi v Početrtku, Bistrici, ob Sotli in Kozje. Ljudska univerza Rogaška Slatina pa jo pripravlja v Rogaški, kjer se v kulturnem centru pravkar začenja tržnica znanja. Parada učenja bo danes tudi v Žalcu in Slovenski Bistrici. Še to, Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po besedah njegovega očeta in športnega direktorja članske reprezentance Saše Dončića bo odločitev sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev. Julija v reprezentanci ne bo niti novega naturaliziranega igralca Jacksona Hayesa, sicer soigralca Luke Dončića pri LA Lakers, ki prav te dni v Washingtonu ureja zadnje formalnosti za pridobitev slovenskega državljanstva.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
6: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastale kratkotrajne plohe in posamezne nevihte, dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo vreme precej lepše in bolj sončno, no sončno z nekaj zmerno oblačnosti pa po napovedih prav tako v petek in soboto. Še temperature ob 9 uri, kako kažejo termometri, 16 stopinj v Libojah, 17 v Polčanah in v Mariboru, 17 stopinj prav tako v Stopčah in v Olimju.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Previdno pri vrtnarski šoli v Celju ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo smer Medlog, potem v Stopčah je radar v Clio, to so modrobeli smer Šentjur. Radarsko kontrolo ste opazili tudi v Dolu pri Pristavi. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: 5 minut čez 9 je, danes pa je sreda, 20. maj in z njim svetovni dan čebel, največje družine na svetu.
6: Čebelja družina ima eno matico, nekaj 100 trotov, ki so v bistvu samci, in od 20 tisoč do 60 tisoč čebel delavk.
0: Ja, še ena zanimivost, trot živi samo zato, da se pač ljubi z matico, ne, po parjenju pa pač na žalost umre.
6: Je pa vsaj srečen, ko umre, ne.
0: Tis pa je, eno v nadaljevanju, pa se gremo kviz z naslovom Medena resnica ali Čebelarjev vic.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry, evo že stare legende so vedle. 12 minut čez 9, dober dan želiva, Lauro in Davor.
1: Ja, dober dan.
0: 20. smo danes in po zaslugi Slovenije je današnji 20. maj svetovni dan čebel. In ker imamo ta mala bitja res radi, sva z Davorjem pripravila kviz naslovom Medena resnica ali čebelari v vec.
1: Ok, zdaj tako je, jaz povem oziroma midva poveva trditev, vi pa povete, če gre za resnico oziroma laž. Gremo kar k prvi trditvi, čebela ima 5 oči, kaj mislite? Pet oči. To je resnica, ja. Čebela ima 2 velike in 3 male oči za zaznavanje svetlobe.
0: Pazi to, čebelja krila zamahnejo do 230 krat na sekundo.
1: Velik, ne? Na sekundo govorim, ne?
0: Ja, to je ful velik za eno sekundo. Ampak tudi ta trditev je resnična in zaradi tega recimo čebela glasno brni.
1: Ok, gremo naprej k vagi. Medenosna, medenonosna, se pravi tista, ki nosi med, ne?
0: Ja.
1: Da boste lažje razumeli. Medenonosna, čebela tehta manj kot gram.
0: Aha, ok, torej ta, ki nosi med,
1: tako,
0: ki
1: manj kot gram,
0: hodi iz cvetice
1: tehta,
0: na cvetico.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ki leta iz cveta na cvet.
0: Kaj bi, mislim, ja, ok.
1: Trditev je resnična, ja. Medeno...
0: No, malte medenosna,
1: mislim,
0: medenonosna,
1: ja,
0: ker nosi med. Ja.
1: Ja, čebela tehta okoli nič cela en gram, si vi to predstavljate.
0: Ja.
1: Pa vseeno gre za najbolj pridno in delovno žival na svetu, ne, da ne bo pomote.
0: Ok, še eno imava. Za 1 kilogram medu morajo čebele obiskati 4 milijone cvetov. Kaj mislite, da je to mit ali je resnica? Ha?
1: Dajte razmisliti. Mislim, da je ta trditev resnična.
0: Ja, trditev je resnična in ena čebela v celem svojem življenju naredi samo 1/12 žličke medu.
1: Zato danes vse najboljše vsem čebelam in pa vsem čebelarjem.
0: Naj medi.

0: Love Yourself in Justin Bieber na Štajerskem valu, 9 minut pred pol deseto, kaj je novega na cestah, Davor?
1: V Dolu pri Pristavi ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, potem radarska kontrola opažena tudi v Stopčah, bodite pozorni, in sicer v Klijo, to so modro beli smer Šentjur, vas lahko ustavijo, potem na Štajerski avtocesti je še vedno gneča od Krtine proti Ljubljani, pa pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor in pa pred Slovensko Bistrico sever smer Ljubljana. Nič 80, 21, 21, če imate še kaj.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Goran Karan in Štajerski val, minuta čez pol deseto. Ja, danes še nekaj sonca, popoldne pa možno sploh in nevihti z dnevnimi temperaturami do 24 stopinj. Jutri vreme že precej lepše, sončno nadaljevanje pa tudi v petek in soboto.
1: Dol pri pristavi radarska kontrola, potem v Stopčah pri Kapeli smer Šentjur, prav tako radarska kontrola. Radar ste nedolgo nazaj opazili tudi v Medlogu pri vrtnarski šoli. Torej smer Celje, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan, dve minuti čez pol deseto je.
0: 20. maj je danes, sreda, z njim svetovni dan čebel, svetovni dan produktivnosti in produktiven si baj tudi takrat, ko si vzameš pauzo, tako da če že zelo delate od ranega jutra, vzamte si pauzo, ker po dveh odličnih prihaja ena in edina radovedna Katka.

0: Daša, Austin in Štarski val, 9 minut čez pol deseto, super muska, pa ne sam super muska, zdaj še bom vas Davorjem poskrbela za malo zabave.
1: Radovedna Katka, dobrodošla.
2: Radovedna Katka, radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je to parada učenja?
3: To je medgeneracijsko učenje. Parada učenja je pač parada, ki je posvečena učenju.
4: Konec šole.
2: Ali se učimo samo v šoli? Ali tudi kje drugi?
4: Tudi doma.
3: Tudi druge se učimo. Tudi tak, ne samo v šoli.
4: Tudi kje druge. V službi.
3: V bistvu mi se več čas učimo. Učimo se zatem, da čakamo, se učimo potrpežljivosti. S tem, da ne delamo nič, se učimo miru. Ves čas se učimo.
2: Ali se lahko tudi starši in stari starši še vedno učijo? Kaj na primer?
4: Ne, kaj stajci se ne mojejo učiti, kaj so pjestaji, stajši pa jako pomagajo.
3: Še vedno se lahko učijo, na primer, kuhanje in take stvari in vrtnarjenje.
4: Da je pomembno do otrok, da si do njih prijazni, pa da jih tudi spoštuješ.
3: Ja, kot sem že prej povedal, se vsi učimo ves čas. Še pred smrtjo se učimo. A ste vedeli, da je en znanstvenik odkril eno stotinko pred svojo smrtjo eno zelo pomembno spoznanje?
2: Ali se lahko učimo tudi iz napak?
4: Ne.
3: Tudi iz napak se lahko učimo. Iz svojih napak se tudi učimo. Ja, lahko se.
4: Če se zmotimo, bolj se naučimo, da lahko to popravimo. Če delate s kulijem, bolj lahko s kulijem to z brisavcem v bistvu zbrišete dol. Pa to ni nič narobe, če se še malo vidijo črte. Sam pomembno, da se potrudiš.
3: Iz napak se lahko naučimo. Recimo, ti si dobil eno na testu. Kazaj, a bo šel le narediti tako, si to delo prej, ali se bo šel ful učit? Zdaj, men se to še ni zgodilo.
2: Kaj pa se ti najraje učiš?
4: Jaz sem najbolje učim igrat.
3: Najraje se učim za glasbo. Najraje se tak učim igrat violino pa citre.
4: Delavariti, plezati, na bazenu se učit kaj, na angliščino hoditi, na plesne.
3: Ok, učim se nerad, ampak naučim se pa rad.
5: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Brian Adams, Sting and Rod Stewart, All for Love na Štajerskem. Malo, ja. 10 minut pred 10. Lepa bila ta pesmica.
1: Lepa je bila, vse za ljubezen. Se v bistvu ljubezen je pač. Pa to, tam gre vse naprej. Ne? Ljubezen do ljudi, ljubezen do hrane. Do, ne? Pač,
2: ja, vse, Katja, danes je dan čebel, to veš. Ne?
1: Ja, pa palačink.
2: A pa palačink tudi?
1: Ja,
2: pa dan produktivnosti.
1: To pa sem vsak dan.
2: Ti,
1: v bistvu jaz imam vsak dan ta dan.
2: Aha,
1: za razliko od nekaterih.
0: Glej, produktivnost je tudi to...
2: Škoda, da to ne dokažeš na šihtu.
0: Produktivnost je tudi to, da si nekdo vzame pauzo, tako da se bomo zelo zavone malo daljšo pauzo vzela. Ti pa lepo delaš.
2: Ajde, čau.
1: Ja, enako, čau.
0: Adio. To je bilo moje jutro na Štajerskem valu.
3: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051 634 026.
4: Dan odprtih vrat v glasbeni šoli Rogaška Slatina. V ponedeljek 25. maja ob 17. v prostorih glasbene šole Rogaška Slatina. Vabljeni mladi nadobudni glasbeniki, da preizkusite igranje na različne inštrumente. Preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo bo v torek 26. maja ob 17. v Šmarju pri Jelšah, sredo 27. maja ob 17. v Rogaški Slatini ter v četrtek 28. maja ob 17. v osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Več na gs-rogaska.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Kuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: Dino Merlin, kaj si rekla, da me voliš na Štajerskem valu? 10 je bila ura, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Mi obožujemo sveže in aktualne novice.
1: Super.
0: Ja, pridejo?
1: Pridejo.
0: Pridejo, 10 je namreč na uri. Tukaj so novice z Nino Slak. Zdravo.
1: Dobar dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V celski regiji so po podatkih Ajpesa gospodarske družbe lani prihodke povečale za 2% na skoraj 10 milijard evrov in pol. Čisti dobiček se je zmanjšal za 3% na 520 milijonov evrov. Kot ocenjujejo v celski izpostavi Ajpesa, je poslovanje zaznamovala umirjena rast. Prihodki so se povečali tako na domačem kot tujem trgu. Dobičkonosnost pa se je po dejavnostih gibala različno. Plače so se zvišale, a kot kažejo podatki, še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Nagrado Početrtek so včeraj predstavili aktivnosti ob Evropohodu 2026, tednu gozdov, ter jubilejih evropskih pešpoti E7 in E12. Predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji Jože Prah je izpostavil, da Evropohod letos poteka pod sloganom Nazaj k naravi, nazaj k ljudem. Ob tem je poudaril.
4: Evropske pešpoti v Sloveniji so stare že več kot 50 let in dolge 1000 km, kar ni tako malo. In če pogledamo vseh skupaj je 10 tisoč km, evropskih pa 1000. In v Evropi je evropskih pešpoti dolgih 70 tisoč km, imamo jih 12 in 3 gredo čez Slovenijo.
1: Med njimi je evropska pešpot E7 v Početrtku, po kateri bo to soboto osrednji slovenski pohod. Pohodniki bodo krenili od železniške postaje v Atomskih toplicah proti Rudnici, kjer bodo simbolično postavili kamnito piramido Evropohoda. Več o evropskih pešpoteh in aktivnostih ob Evropohodu v Sloveniji izveste na naši spletni strani. Še k politiki. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše, ki so jo poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus, Demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji, je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Delno jasno vreme nas čaka z nekaj oblaki, v drugi polovici dneva tudi kakšna kratkotrajna ploha in posamezna nevihta lahko prideta, temperature od 19 do 24. Jutri večinoma sončno, temperature od 7 do 13 v prvi polovici dneva, potem do 24. V Šentjurju zdaj 18, Ptuj in Loče 19.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: V Laškem ste opazili policiste, bel kedi je sparkiran pred pekarno, v Stopčah pri kapeli v smeri Šentjurja si v Klijo, dol pri pristavi prav tako postavljena radarska kontrola. Radar tudi v Celju pri vrtnarski šoli. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter relacija za Dobrova Domžale smer Celje. Še obvestilo za vse vas, ki boste to noč odšli na Štajersko avtocesto med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Ljubljani bo ta popolnoma zaprta od 9 zvečer do 4:30 zjutraj, obvoz pa bodo uredili po regionalni cesti.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val.
3: Z vami je Katja.
0: Skupaj smo tudi danes na polovici delovnega tedna, smo že kot tako pregovorno radi rečemo, da se teden lome pa se lažje diha, ker se vikend že bolj sveti, ne? Upam, da je temu res tako, da ste kar malo boljše volje danes, ko veste, da je sreda, jutri pol že mali petek, skratka, kar enostavneje živimo, a ne?
6: Štajerski val z vami čez dan.
0: Z odlično muziko bomo takole zajadrali v to dopoldne. Wham so tukaj in Charles Whisper. Pride še Miran Ruden, pa Plavi orkester, pa Grašo bo z nami, skratka, pestro bo.

0: Scott McKenzie, tole malo legendarne muzike, evo, San Francisco iz 80-ih je tale uspešnica, upam, da ste uživali v njej. Danes je 20. maj, svetovni dan čebele. Le kaj bi mi brez te majhne delavke v življenju sploh počeli? Mnogi se boste strinjali, ne? Brez čebele ni življenja in to še kako drži, tako da danes si zagotovo namenimo kakšno minutko ali dve, ne? Tako da med in medeni izdelki so tisti, ki jih v življenju preprosto rabimo.
1: Fitbajur hvabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fitbajur. 3-mesečna in polletna fitness neomena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fitbajur.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Obvestila.
0: Javno-komunalno podjetje Šentjur obvešča, da bo ta četrtek, 21. maja, izvajalo redna vzdrževalna dela na podvozu ceste Leona Dobrotinška. Zaradi del bo med 16. in 20. vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste cesta Leona Dobrotinška na odseku podvoz Šentjur. Prosijo za razumevanje in upoštevanje obvestil ter navodil prometne signalizacije.

0: Italijano vero.
1: Toto Cotugno in La Italijano na Štajerskem valu 10:32 na uri. Sončen dan nas danes čaka, popoldne morda lahko zaide na naš konec kakšna krajuna ploha oziroma nevihta, temperature od 19 do 24. Jutri sončno, temperatura ja, še višja kot danes, tam do 25, na Primorskem celo do 26 stopin. 19 jih imamo zdaj v povprečju. Pred pekarno v Laškem ste opazili bel kedi, torej radarska kontrola. Radar je bil nazadnje opažen tudi v Stopčah pri kapeli v smeri Šentjurja si v civilni Clio. Če je v prometu še kaj takšnega, kar je treba, da vedo še ostali, smo dosegljivi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: En lep dober dan, 10:33, kaj se je znašlo na glasbenem meniju.
3: Žalite me drugovi, prijatelji najbolji.
1: Za začetek Peter Grašo in Jedina, potem pa recimo temu glavno jedno, še New Kids on the Block.
4: Well, I guess it's a brand new day after all.
1: 90-ta. Ob tem smo gore rasli. In uspešnica Tonight v nadaljevanju za vas.
5: Izbranih 10.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Kalvarija svojo podobo skraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja duševnih motenj.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Shakespeare Sisters in Stay. Na Štajerskem valu ostanite v naši družbi še naprej, kar prihaja zdaj, veste, ker je ura 11, novice.
1: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 11, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Danes je svetovni dan čebel, tega so razglasili na pobudo Slovenije. Datum ni izbran naključno, saj je to rojstni dan Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva. Današnji dan nas opominja, kako ključne so čebele in drugi opraševalci za pridelavo hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in stabilnosti ekosistemov. Kljub temu pa tudi čebele ogrožajo podnebne spremembe in intenzivno kmetijstvo, opozarja čebelar iz Razvanja Marko Cesar.
4: Travniki se prehitro kosijo, ni več svetočih travnikov, tako je bilo recimo pred kakimi 20-30 leti. Je pa res, da bolj vrtičkari in pa kar skrbijo za to, da imajo čebele dovolj hrane. Bolj pozno kosijo, pustijo kako cvetje. Je pa res, da moram pohvaliti tudi kmete, da potem v poznem poletnem času tudi nasadijo kakšne rastline, kot je recimo sončnica, ajda.
3: O čebelah in o projektu Čebele, varuhinje življenja bomo govorili tudi v oddaji Pogled danes ob 16.30. Šmartinsko jezero bo dobilo nove površine za rekreacijo. Celjska občina bo tam postavila mizo za namizni tenis ter uredila novo balinišče in kegljišče. S tem želijo spodbuditi gibanje, druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa za družine, starejše in vse ostale obiskovalce jezera. Na obstoječi učni poti bodo obnovili table in označbe ter preko QR kod uredili zvočne zapise za slepe in slabovidne obiskovalce. Projekt bo stal nekaj več kot 80.000 evrov in ga delno sofinancira Evropska unija. Zaključen bo predvidoma oktobra. Še v svet, v bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, zajel že več kot 500 hektarov površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je včeraj s pomočjo helikopterjev borilo 750 gasilcev. Gasilci pa se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Zanetil naj bi ga mornar, ki je nasedel na otoku, na pa skuša opozoriti mimo vozeča plovila signalno raketo, ki pa je najbrž sprožila požar.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: 20 stopinj povprečju zdaj že kažejo termometri na našem koncu. Delno jasno vreme bomo imeli v drugi polovici dneva, torej tja proti popoldnevu lahko nastane kakšna krajevna ploha ali pa posamezna nevihta. Temperature od 19 do 24. Tudi jutri večinoma sončno, popoldne pa lahko preseneti kakšna ploha.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo še na naše ceste, kaj ste opazili, kaj se dogaja pri kmetijski šoli v Šentjurju. Evo, so policisti, hvala lepa za te informacije. Pred slabo uro so bili tudi v Laškem pred pekarno sparkirani v belem kediju. So aktivni še kje?
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: En lep pozdrav, bomo rekli 4.11, nova ura se začenja in ja, tako kot jo mi znamo najbolje, seveda z odlično muziko.
1: Štajerski val z vami čez dan.
0: YouTube so tukaj in One na Štajerskem valu. 4.11.

0: Maroon 5 in Memories na Štajerskem valu. 11.22, svetovni dan čebele, danes obeležujemo in ja, tudi njej posvetimo nekaj minut v nadaljevanju.
1: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: pošti.
1: Nina Pušlar in tople oči na Štajerskem valu 11.31 je in ja, svetovni dan čebele praznujemo danes.
2: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo.
1: In s tem seveda tudi se spomnimo na čebelarje, ne? Brez čebele ni življenja. Čebela mora obiskati približno 2 milijona cvetov, da nastane kilogram medu. Ena čebela v življenju pridela le čajno žličko medu in med seboj govorijo, na vednicah seveda, s plesom, s posebnim migajočim plesom, drugim pokažejo, kje je hrana. No, brez čebel bi bilo precej manj sadja, zelenjave, oreščkov, oprašujejo namreč okoli 75% rastlin, ki jih mi uporabljamo za prehrano. Čebela lahko leti tudi do 24 km na uro in med letom zamahne s krili približno 200-krat na sekundo. Probajte to, če lahko. V bistvu matica, to je ta šefica, ne, lahko v enem dnevu izleže tudi do 2000 jajčec recimo. In Slovenci imamo pri čebelah prav poseben status in prav na pobudo Slovenije je bil razglašen Svetovni dan čebele. Tako da si lahko tudi tukaj mal seveda pripišemo teh kako se že temu, zdaj mi je pa beseda pobegnila. Ok, pustimo zdaj te zadeve. Pa še to moram povedati, najbolj slovenska čebela, vemo, katera je? To je krajinska čebela. Če pa vas zanima, kaj počnejo čebele, to smo pa vprašali naše otroke.
3: Delajo medek. Včasih, če ne nehamo jih jeziti, pol kar lahko nas piknejo.
4: Nabirajo med, pa geje naložito na noge še nabeja med,
5: pa pol odnesejo v svoje hisice.
6: Pa če mi stopimo na kakšno ružico, ko so one gor, nas pičijo.
1: No in če danes srečate čebelo brez panike, morda prav ona skrbi, da bomo jutri še imeli jabolka, jagode in tudi čaj z medom.
7: Štajerski val. Čez dan.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Kalvarija svojo podobo skraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja duševnih motenj.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Siva pot in Aleksander Mežek, skupaj smo prišli do 12. Ko je čas za novice, Andreja Kukovič je v novinarski redakciji.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V Cinkarni Celje se je letos za več kot polovico zmanjšal čisti dobiček. To je posledica zahtevnih razmer na trgu zaradi vojne v Iranu in vedno večje konkurence Kitajske, pojasnjuje predsednik uprave Aleš Skok. Ustvarili so dobrih 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani.
4: Realizirali smo 3,1 milijona čistega dobička, kar je 52% manj kot lani. Te rezultati za upravo niso presenečeni, smo mi ob izdaji plana za letošnje leto napovedali, da bodo letošnji rezultati precej slabši. Ne? Napovedali smo, da bo prodaja v višini 194 milijonov in da bo čisti dobiček 8 milijonov na letni ravni.
3: Zato so rezultati še vedno nad načrtovanimi. V podjetju bodo tudi letos izplačali dividende, ki bodo znašale 1,8 evra za delnico. Zaposleni pa bodo dobili 2400 evrov regresa. V Kozjanskem parku pa se pripravljajo na 32. glasbeno poletje na gradu Podsreda. Gre za sklop glasbenih seminarjev, ki so edini tovrstni izobraževalni program na območju Kozjanskega in pomenijo pomemben doprinos k oživljanju prenovljene grajske stavbe, razlaga Nataša Ferlinc-Kraševic iz Kozjanskega parka.
5: Bodo ti seminarji vsekakor popestrili poletne mesece, tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za obiskovalce zavarovanega območja. In v letošnjem letu smo razpisali kar 5 glasbenih seminarjev. To so za klarinet, flauto, violončelo, eufoni in tubo ter ponovno po nekaj letih seminar za solo petje.
3: Seminarji na gradu Podsreda so namenjeni predvsem začetnikom, učencem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. Tudi letos se bodo slušatelji izobraževali pod mentorstvom vrhunskih glasbenikov, ki jih že 16. leto vodi umetniški vodja programa Andrej Zupan. Še k sosedom, hrvaški policijski potapljači so v ponedeljek ob otoku Korčula iz morja uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Uničili so jo na odprtem morju. Bombo so našli v zalivu Luka na otoku Korčula. Na Hrvaškem še danes ob gradbenih delih, v morju ali na poljih pogosto najdejo letalske bombe, granate in mine iz druge svetovne vojne. Uradnih podatkov o tem, koliko neeksplodiranih bomb in drugih sredstev iz druge svetovne vojne je skupno še v državi, pa ni.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Do 22 se bo ogrelo, oziroma do 22, do 24 se bo ogrelo, zdaj smo na 22. Evo, počasi rastejo temperature, delno jasno vreme z nekaj oblaki v popoldnevu, jutri podobna slika, tudi temperature je prilično podobna, če pa boste jutri skočili na primorski konec, tam se bo ogrelo do 26.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Že pogledujemo na naše ceste brez večjih posebnosti, tako da če je še kaj takšnega, kar je dobro, da seveda vedo ostali, pokličite, povejte.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: 4 minute so čez 12. 20. maj na koledarju in 1-2-3 bo tu sobota. Upam, da imate kolesa pripravljena, ker to soboto bicikliramo. Bobrovo bicikliranje že 5. leto za povrstjo vabi v Rogaško Slatino. Če je še dovolj prostora, preverim v nadaljevanju, pa še kakšne servisne informacije, ki jih vi potrebujete za to, da bodo vaše poti, ja, predvsem simpatične.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: odprtih vrat v glasbeni šoli Rogaška Slatina. V ponedeljek 25. maja ob 17. v prostorih glasbene šole Rogaška Slatina. Vabljeni mladi nadobudni glasbeniki, da preizkusite igranje na različne inštrumente. Preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo bo v torek 26. maja ob 17. v Šmarju pri Jelšah, sredo 27. maja ob 17. v Rogaški Slatini ter v četrtek 28. maja ob 17. v osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Več na gs-rogaska.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

Plamenin kriter Žan Serčič o pol enih na Štajerskem valu. 20. maj na koledarju, torej še 3 dnevi in kolesarli bomo v Rogaški Slatini na petem Bobrovem bicikliranju. Kaj se bo dogajalo, preverjamo kar pri Kati Simovič, turistični informator. Plamenin kriter Žan Serčič o pol enih na Štajerskem valu. 20. maj na koledarju, torej še 3 dnevi in kolesarli bomo v Rogaški Slatini na petem Bobrovem bicikliranju.

0: Halo?
1: Halo, halo. Se slišiva? O? Upam, da ja. Upam, da spostavimo telefonsko zvezo in da jo uspemo priklicati.
2: Ja. Tudi ta konec tedna vse kolesarske poti, bova rekli, ne, vodijo v Rogaško Slatino. Tako. Spet se bo zgodilo Bobrovo bicikliranje.
3: Tako, zdaj Rogaška Slatina bo v soboto 23. maja ob 9. uri gostila že peto Bobrovo bicikliranje. V bistvu priljubljen dogodek, ki na slikovite poti skozi kraj privabi vse navdušence vse generacije, od najmlajših pa do izkušenih kolesarjev.
2: Letos že je petič za povrstjo, Katja, so kakšne novosti, ostajajo trase enake?
3: Zdaj v bistvu štart in cilj bosta kot vedno na evropski ploščadi. Povratno traso, ki bo razdeljena v bistvu na dve razdalji, 13 km do Bobrovega centra in 30 km do Podčetrtka. Vse poti bodo potekale izključno po varovanih, nezahtevnih in slikovitih kolesarskih poteh. Posebna pozornost bo namenjena tudi dostopnosti. V bistvu dogodka se bodo udeležile tudi osebe z invalidnostjo, ki bodo v bistvu s prilagojenimi kolesi dokazale, da tudi kolesarska pot resnično ne pozna meja. V bistvu ob prijavi udeleženci prejmejo bogate vrečke presenečenj sponzorjev, uradne majice ter v bistvu Bobrov kolesarski potni list. Zdaj na štartu in cilju bo za razigrano vzdušje poskrbel naš DJ Kuki, medtem ko se bodo obiskovalci lahko seznanili v bistvu samo predstavitvijo policijskega vozila policijske postaje Rogaška, v bistvu preizkusu znanja CPP s pomočjo policijske maskote Pike. Imamo tudi bungee trampolin, napihljiva igrala pri Bobrovem centru, predstavitev inštituta Lutra, nagradne igre in v bistvu številna presenečenja. Poskrbljeno bo pa tudi za Bobrovo malico.
2: Odlično, več kot dovolj razlogov, torej, da smo tudi letos zraven na Bobrovem bicikliranju, sej se še lahko prijavimo, ne Katja?
3: Tako, tako, prijave v bistvu so odprte do jutri, tako da je še možnost.
2: Odlično, vse kolesarske poti, torej ta konec tedna vodijo v Rogaško Slatino, na peto Bobrovo bicikliranje, naj bodo verige dobro namazane, zavore dobro primejo, in želim vam eno krasno, krasno soboto.
3: Super, hvala lepa.
2: Hvala in vse dobro.
3: Vse dobro, nasvidenje.
4: Štajerski val. Čez dan.

0: Rod Stewart je bil tole in pa Have I told you lately that I love you na Štajerskem valu. Da ne boste rekli, da niste vedeli, parada učenja poteka za vse generacije danes v Šmarju pri Jelšah in doživite en dan v takem ritmu ustvarjalnosti, druženja, kulture in pa novih znanj. No, nekaj prvih utrinkov smo že ujeli na našem Facebooku tega živahnega dogajanja, tako da če vas zanima, kako je bilo v dopoldnevu, preverite pri nas.
1: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
2: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
1: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
3: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eva Boto je bila tole, ki še verjame. Mi bomo verjeli Andrej Kukovič, ki prihaja v novicah v vašo družbo v tem trenutku, 13 je na uri.
1: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V celjski regiji so po podatkih Ajpesa gospodarske družbe lani prihodke povečale za 2% na skoraj 10 milijard evrov in pol. Čisti dobiček pa se je zmanjšal za 3% na 520 milijonov evrov. Kot ocenjujejo v celjski izpostavi Ajpesa, je poslovanje zaznamovala umirjena rast. Prihodki so se povečali tako na domačem kot tujem trgu, dobičkonosnost pa se je po dejavnostih gibala različno. Plače so se zvišale, a kot kaže, žejo podatki, še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Po vsej državi so danes parade učenja, ki predstavljajo vrhunec tedna vseživljenjskega učenja. V Šmarju pri Jelšah je dogajanje v kulturnem domu in pred njim. Kaj vse so pripravili? Jana Turk Šulc iz Šmarske knjižnice.
4: Tržnico znanja z delavnicami, z glasbenimi nastopi, lokostrelskim pokalom za parado učenja, z premierami gledališkimi in potem zvečer tudi z pogovornim večerom.
3: Ta nosi naslov Zakoreninjeni v tradiciji povezani v učenju in usmerjeni v prihodnost. Šmarska knjižnica parada učenja ob tem organizira tudi v Podčetrtku, Bistrici ob Sotli in Kozjem. Ljudska univerza Rogaška Slatina pa jo pripravlja v Rogaški, kjer je v kulturnem centru prav tako tržnica znanja. Direktorica Slatinske ljudske univerze Lidija Sovinc izpostavlja še.
5: Bo tudi nastopil mladinski pihalni orkester glasbene šole Rogaška, kjer je naše glavno vodilo poezija in glasba nas združuje in bogati. Ob 11. sledi predstavitev aktivnosti vseživljenjskega učenja v praksi, gledališka igra v težo, v nadaljevanju pa predstavitev ostalih skupin.
3: Parada učenja je tudi v Žalcu in v Slovenski Bistrici. Še na Maldive, kjer so danes iz morja na kopno izvlekli še zadnji dve trupli od skupine 5 italijanskih potapljačev, ki so minuli četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame. Preostale 3 so na kopnem prenesli že v preteklih dneh. Trupla Italijanov je skupina visoko usposobljenih potapljačev iz Finske in Maldivov našla minuli četrtek v 60 metrov globoki jami pri atolu Vavu. 4 od 5 preminulih potapljačev so bili na Maldivih v okviru odprave Univerze v Genovi, ki jo je vodila profesorica ekologije Monika Montefalcone.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Imeli bomo sonce, imeli pa bomo v popoldnevu tudi kakšno plohico, ki lahko zaide na naš konec od 19 do 24 temperatura. Jutri večinoma sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Zjutraj od 7 do 13, dnevna do 24 stopinj. V tem trenutku pa na našem koncu prijetnih lahko rečemo 22.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas je zaprta zaradi prometne nesreče, tako da previdno na tistem odseku, z načeloma pa brez posebnosti. No, še eno obvestilo, opozorilo za vse, ki boste to noč odšli na Štajersko avtocesto oziroma imate plan. Ta bo namreč v noči na jutri med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolnoma zaprta od 9. zvečer pa do 4:30 zjutraj, obvoz pa bodo uredili po regionalni cesti.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Evo nas v še eni uri, ki jo bomo preživeli skupaj in danes en tak pester dan preživljate tisti, ki ste obiskali parade učenja, marsikje, kot ste slišali, se odvijajo in seveda smo se med udeležence pomešali tudi mi, malo smo zbrali vtisov vseh vas, ki radovedno obiskujete parado učenja.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Karneval, ki so bili z nami, prokleta nedelja. Ja, 1, 2, 3 bo tu nedelja, pa pol spet ponedeljek, pa spet se tedno obrne. Mislim, jaz za vas ne vem, ampak jaz, ko je ponedeljek, je že petek, pa je nedelja, skratka, nenormalno hitijo dnevi mimo, tako da ujemite kakšnega, no?
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Glej. Na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
7: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
8: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
9: Sedaj po neverjetni ceni.
8: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vam. Vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.
12: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Manca Špik in Bela Barka ter Erosi, evo so pluli skupaj z nami na Štajerskem valu, mi pa v tem trenutku ja, na parade učenja. Marsikje se danes odvijajo po naših koncih in učimo se, mislim, celo življenje se človek uči, ne? Nema veze, koliko smo stari, tako da evo, to je zelo pomembno, da imamo v mislih in vsak dan dobimo v naš spomin kaj novega. In tudi v Šmarju se odvija parada učenja, kar nekaj vas jo je že obiskalo, nekaj bo še dogodke ujelo v Erosi, evo so pluli skupaj z nami na Štajerskem valu, mi pa v tem trenutku ja, na parade učenja. Marsikje se danes odvijajo po naših koncih in učimo se, mislim, celo življenje se človek uči, ne? Nema veze, koliko smo stari, tako da evo, to je zelo pomembno, da imamo v mislih in vsak dan dobimo v naš spomin kaj novega. In tudi v Šmarju se odvija parada učenja,

0: Ko hodimo, lepo.
1: Najprej druženje, pa tudi veliko dela. To pač naš ročnodelski krožek ustvarja vse. Tudi kaj koristnega, tudi za novorojenčke. Recimo si nekaj zadamo, potem tisto naredimo. Tole je naša mentorca, je vztrajna, tak da iz vsake potegne. Tisto najboljše znanje pa dobro voljo.
2: Veliko. Veliko. Redno hodim na torkova srečanja, kroški pa sem že moj prestara. Edino hodim na pohodniški pa domoznanski, tam pa hodim.
3: Družimo se, zvemo, kaj se vse dela, koliko smo zmožni pri delu. Lepo, zelo lepo je.
4: Druženje. Mi smo z Celja in bolj smo stari, pa bolj se učimo.
5: Tako torej danes na paradi učenja v Šmarju. Če bi radi zadevo še ujeli, imate še nekaj časa, da kakšne dogodke v sklopu te parade seveda tudi ujamete. No, mi smo pa ujeli nekaj fotootrinkov, ki pa jih najdete na našem Facebooku.
6: Štajerski val, čez dan.

0: Cliff Richard, Some People na Štajerskem valu, 13.49 na uri, Katja, sem bila v vaši družbi. Imejte krasno popovdne, v moški družbi boste, Silvester pride. Adio!
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Kalvarija svojo podobo s kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja duševnih motenj.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru. City center Celje. Vse najboljše.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
8: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
10: Tole bo pa popoln piknik.
11: Si poskrbel za pijačo?
10: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
10: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Šmartinsko jezero bo dobilo nove površine za rekreacijo. Celjska občina bo tam postavila mizi za namizni tenis ter uredila novo balinišče in kegljišče. S tem želijo spodbuditi gibanje, druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa za družine, starejše in vse ostale obiskovalce jezera. Na obstoječi učni poti bodo obnovili table in označbe ter preko QR kod uredili zvočne zapise za slepe in slabovidne obiskovalce. Projekt bo stal nekaj več kot 80 tisoč evrov in ga delno sofinancira Evropska unija. Zaključen bo predvidoma oktobra. Nadaljujemo pa s kolesarstvom. 17. junija se bo začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Štart prve etape bo v Velenju, kolesarji pa bodo po skoraj 142 kilometrih ciljno črto znova prečkali v Rogaški Slatini. Rogaška pri kolesarski dirki sodeluje že 12-tič. Zakaj je to pomembno, razlaga župan Branko Kidrič.
3: Na eni strani je to privilegij, da smo lahko zraven, ko je čedalje večja konkurenca po besedah glavnega organizatorja za mesta oziroma občine, ki želijo pri tem sodelovati. Po drugi strani pa gre za priložnost promocije turistične destinacije in tudi občine. In še tretji razlog zaradi tega, ker tudi skozi večje športne dogodke lažje pritegnemo več občank in občanov v različne športne aktivnosti.
2: Tudi tokrat ima kolesarska dirka po Sloveniji 5 etap, dolga bo nekaj več kot 800 kilometrov, kolesarji pa bodo morali v 5 dneh premagati tudi skoraj 11 tisoč višinskih metrov. Podrobneje o trasah in ostalih podrobnostih letošnjega kolesarskega spektakla, ki ga bodo preko televizijskega prenosa spremljali v 127 državah sveta, pa na naši spletni strani. Še širše poglejmo, kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji. Kandidaturo prvaka SDS so včeraj vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, pa bo državni zbor odločal še o predlogu za izvedbo volitev mandatarja v tretjem krogu.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
5: Smo pri vremenu, ponekod bodo danes še nastale kratkotrajne krajevne plohe in pa posamezne nevihte, čeprav kaže, da je lepo sončno vreme, težko. 22 stopinj beležimo v naši okolici, vreme jutri je večinoma sončen dan, predvsem na vzhodu ni povsem izključena še kakšna manjša ploha, temperature pa zjutraj od 7 pa do 13, potem čez dan pa od 20 do 24 stopinj. V petek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
5: Pa še na ceste poglejmo, zastoja na štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. To pa je tudi zaenkrat vse tole popovdne. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj za vas na brezplačni številki. Varno na poti!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val popovdne.
5: Dobar dan, družba.
7: In si veste.
5: Lep pozdrav vsem skupaj in seveda v novinarski redakciji Andreja Kukovič, zdravo.
8: Dobar dan.
5: Lahko še enkrat poveš?
8: Zdravo, dobar dan, seveda.
5: ja, Andreja bo skrbela, da boste na tekočem enkrat na uro, jaz pa skrbim, da super muzike ne zmanjka, tako da ste v varnih rokih, samo še lepo popovdne želiva.

0: Dober dan, to je popoldan na Štajerskem valu, 9 minut je ostalo do 2:30 in mi že štejemo glasove, čez par minut pa razglasimo tudi zmagovalno iskro tega tedna. Vsi tisti, ki se delujete v naših iskrah in pridno glasujete, dajte ostati z nami, da vidimo, katera je zmagovalna iskra tega tedna.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
6: Obvestila. Javno-komunalno podjetje Šentjur obvešča, da bo ta četrtek, 21. maja, izvajalo redna vzdrževalna dela na podvozu ceste Leona Dobrotinška. Zaradi del bo med 16. in 20. vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste, cesta Leona Dobrotinška, na odseku podvoz Šentjur. Prosijo za razumevanje in upoštevanje obvestil ter navodil prometne signalizacije.
7: Štajerski val.

0: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je čas, da zasvetijo iskre oziroma da zasveti ena izmed isker, ena izmed aktualnih izjav v tem tednu. Pa poglejmo, med katerimi izjavami ste lahko vi glasovali. Prvo je izrekel Srečko Kunst, izkušen gostinec iz Bistrice ob Sotli, ki je tudi novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. No, v Iskri pa je spregovoril o eni trenutno največjih težav v gostinstvu. Glasbenica Ljubica Špure Jazbinšek, članica skupine Zakaj pa ne, je z nami delila recept za uspešno glasbeno kariero. In še tretja iskra, ki jo je izrekla direktorica medobčinske splošne knjižnice v Žalcu Jolanda Železnik, razmišljala je o prihodnosti klasične tiskane knjige. Tako, spoštovane in spoštovani, glasovi so prešteti in največ glasov in naziv iskra tedna je dobil Srečko Kunst. Poslušajmo zmagovalno iskro.
2: V gostinstvu sem nabral ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, upozarjali so na to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni ok, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
1: Ja, ta izjava vas je prepričala. Kličemo Srečko, Srečka.
2: Kdaj?
1: Dobar dan želim.
2: Ali se mora reči zdravo? Zdaj ne vem, pa vas nisi čisti gorn.
1: Zdravo, tu Silvester, kličem zdravje Štajerski val.
2: Vrede, ja.
1: Ja, danes ste v pravem pomenu, Srečko.
2: Res?
1: Ja, ker vas kličem z namenom, da vam povem, da je vaša izjava, ki ste izrekli na Štajerskem valu, postala zmagovalna. Iskra tedna. Čestitke.
2: Hvala lepa, super. Hvala lepa.
1: Ja, očitno so naši poslušalci prepoznali ta problem v gostinstvu, da je vedno več stroškov, pa tudi v samih bifejih človek odpre lokal, potem pa se vsi na njega obesijo z vsemi možnimi stvarmi, ne? Koliko boš pol potem zvozil? Res je težko, ne?
2: Tako je, res je.
1: Ravno sem bil na kavi s kolegom, ko majem lokalček in je rekel, ne vem, koliko dolgo bom še rekel, ne vem, to je noro, ne, koliko enih stvari.
2: Ja, vem, mi kot sekcija upozarjamo res dolgo na to, ampak očitno ni tu bilo nekega posluha. Zdaj pa je škoda za te lokale, predvsem na podeželju se mi zdi toliko škoda, ker vsak kraj, ko sem neki lokal zapre, je na nek način en del tega kraja umrene.
1: S kolegom, ko majem lokalček in je rekel, ne vem, koliko dolgo bom še rekel, ne vem, to je noro, ne, koliko enih stvari.
2: Ja, vem, mi kot sekcija upozarjamo res dolgo na to, ampak očitno ni tu bilo nekega posluha. Zdaj pa je škoda za te lokale, predvsem na podeželju se mi zdi toliko škoda, ker vsak kraj, ko sem neki lokal zapre, je

0: Ne, ni v redu, zaradi tega pa v tem gostinstvu ogromno enega odrehanja, sobotne del, nočnih ur. Ni prav, da te ljudje konc koncev ne zaslužijo mogoče majčkino več, glede na vložek. No.
1: Absolutno, ja. Ko smo mi frej, ne, gostinci ponavadi delajo. In res je, kje pa se delajo posli, kje se pomeniš druge kot recimo v gostini, ali pa če greš recimo na kosilo, kakorkoli, ne, je resen tak center, kjer se zbirajo. Pa je kakšno upanje glede v prihodnosti, glede tega?
0: Upanje v mene zadnje, ne?
1: To je res.
0: Če ne bi upal, v bistvu ne bi te funkcije prevzel, ki sem jo, ne? Če bi vrgel pušku v koruzo, ampak je pa težko, ne? To predvsem razumevanje, oziroma politične volje za rešitev tega je problem. Potem tudi lokalni prostor, lokalna skupnost mora razumeti pomen gostinskih lokalov, da je to več kot samo biznis oziroma kšeft, ne? Tako da to se mi zdi tako pomembno in če bi se to nekje našlo, je pa fajn biti gostin, zato ker pride zelo na pristen način lahko z marsikom v stik, ne? In je fajn in ljudje pride, so prijazni, marsikdaj prijazni, oziroma veliko odvisno od nas, ali so prijazni ali niso, ne?
1: Gospod Srečko, jaz vam želim, da vam ne zmanjka idej oziroma da vam ne zmanjka energije, predvsem po dobri volje, še naprej tako, čim več se pogovarjati o tem, čim več jih žokati v rebre, ne?
0: Ja.
1: Se nekaj spremeni na tem področju, ne?
0: Tako, ampak tako sem rekel, politična volja bo tista, ki nam lahko pomaga, ne? In na našem področju imamo zdaj ok kandidate, mislim, iz te, ki mogoče majčki ne bolje razumejo, da treba nekaj ustvariti, pa da lahko potem trošiš. Tako da jaz imam nekako pozitivno, da bo ok, ne?
1: Lepo, da ste pozitivno smerjeni. Naj vam zmanjka tega, veliko uspehov pa na neke boljše spremembe v gostinstvu. Hvala lepa, lepo se imejte, srečno.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Rock and band, jagode in čokolada, super kombinacija. No, danes na 20. maj pa je tudi dan nabiranja jagod. Zdaj mislim, da še ni najbolj sezona ravno za nabiranje jagod, ki še niso zrasle. Najboljših je pa nabirati ketekle na šverc. Ne? Tiste so najbolj okusne. Skratka, toliko jagodih, 10 minut je ostalo do 3, do paketa svežih novic na Štajerskem valu.
1: 3, 2, 1. Zdaj.
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 km. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
13: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
14: Mi smo vedno pripravljeni.
15: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
16: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
18: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
19: Štajerski val.

0: Hvala, Čuki, dovolj je bilo romantike, ura je pravkar odbila 3 čas za paket svežih novic z Andrejo Kukovič. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: V celski regiji so po podatkih Ajpesa gospodarske družbe lani prihodke povečale za 2% na skoraj 10 milijard evrov in pol. Čisti dobiček pa se je zmanjšal za 3% na 520 milijonov evrov. Kot ocenjujejo celski izpostavi Ajpesa, je poslovanje zaznamovala umirjena rast. Prihodki so se povečali tako na domačem kot tujem trgu, dobičkonosnost pa se je po dejavnostih gibala različno. Plače so se zvišale, a kot kažejo podatki, še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem. Univerza za tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah je danes v sklopu tedna vseživljenjskega učenja organizirala parado učenja. Na dogodku so poudarili pomen vseživljenjskega učenja in povezovanja ljudi. Organizatorji so dogajanje razširili tudi v Podčetrtek, Bistrico ob Sotli in Kozje, kjer so pripravili pravljična doživetja, delavnice in kulturne dogodke za najmlajše ter odrasle obiskovalce. Med obiskovalci parade v Šmarju pri Jelšah smo preverili, kako so doživeli današnje dogajanje in kaj jim pomeni učenje.
4: Z dihalnimi vajami, potem pomagam starejšim pri manjših opravilih.
5: Grem velikrat v hribe, pa teč, pa se ukvarjam s športom.
6: Hodim na jogo, hodim tudi na psihoterapijo in pa poskušam vse stiske sproti reševati, da jih ne pometam pod preprogo.
7: Druženje s prijatelji je tudi to, da se moče vidiš živo, da ni samo online.
1: Gonilna sila vseživljenjskega učenja na Šmarskem Jana Turk Šulc ocenjuje, da je parada učenja tudi letos pokazala, da lahko znanje, kultura in druženje uspešno povezujejo ljudi vseh generacij ter bogatijo življenje lokalne skupnosti. Še to, letošnji poudarek Mednarodnega foruma za ukrepanje na področju trajnostnega čebelarstva in opraševanja je na znanosti in inovacijah. Po besedah kmetijske ministrice v odhodu Mateje Čalušič gre za dragoceno izmenjavo praks iz različnih držav. Med udeleženci pa ni Čebelarske zveze Slovenije, ta bojkotira dogodke ob današnjem svetovnem dnevu čebel, tudi omenjenega foruma in večerne podelitve nagrade Zlata čebela v Mariboru, ker so s foruma umaknili predavanje o problematiki ponarejenega medu na trgovskih policah. Vršilec dolžnosti predsednika Mednarodne čebelarske organizacije Apimondija Peter Kozmus se strinja, da so ponaredki velika težava čebelarstva.
3: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Andreja, smo pri vremenu. Danes lahko še nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, imamo pa 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončen dan, predvsem na vzhodu ni povsem izključena še kakšna manjša ploha. Temperature pa od 7 pa do 13 zjutraj, potem čez dan pa do največ 24. V petek bo večinoma sončno, vmes pa občasno tudi zmerno oblačno.
8: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Pa še na ceste poglejmo, zastoje na štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru, verjetno so še kakšne posebnosti. Če naletite na njih, če jih opazite, pa povejte vsem ostalim na našo brezplačno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
0: val. Lepo popoldne želiva Andreja in Silvester.
1: Res je, lepo popovdne.
0: Danes smo 20. svetovni dan čebele danes.
1: Ja, krasen dan.
0: Res, jaz poznam enega čebelarja, ko ima res kvaliteten med, res krepko po 10 evrov za en kozarček. Je pa treba dolg čakati, no, ko ima sem 5 čebel.
1: Ja, verjamem.
0: Ampak zares, no, več o čebelah po današnjemu pogledu v naslednji uri. Lepo popovdne želiva.

0: Srven jabolka, to mi radi, tole popovdne 9 pred 3:30 na Štajerskem valu. V nadaljevanju pa pogledamo, kam gremo danes popovdne, na ogled kakšne predstave, kakšnega dogodka. Ostanite z mano.
1: Vabljeni na pohod v okviru srečanja Evropopotnikov 2026 v Podčetrtek. V soboto 23. maja ob 9.30 zbor pri železniški postaji hoteli Atomske Toplice. Skupaj se podamo na pohod na Rudnico ter do gradu Podčetrtek. Pridružite se dnevu gibanja narave in prijetnega druženja. Srečanje Evropopotnikov 2026 skupaj po evropskih pešpoteh.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98. Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
6: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
8: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
9: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager Podčetrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
8: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, točno pol 4 ura. Če ne veste, kam bi se dali danes popovdne, pa mogoče dobite od mene kakšen namig. Na peskokopu Župjek na Bizeljskem izveste več o ptici čebelar. Na dnevu odprtih vrat na gnezdišču čebelarje na Bizeljskem še vse do 18. V okviru parade učenja pa bo Janja Sivec v domu starejših Kozje pripovedovala zgodbe Kozjanskega in Obsotelja. Danes na sporedu ob 19. V koncertni dvorani glasbene šole Celje bo danes tematski večer oddelka Brenkal Strunovizija. Ob 18. jim lahko prisluhnete. V Mladinski center Celje pa prihajajo 4 specialisti za norčevanje iz najbolj neprimernih tematik sploh. Sašo Stare, Marko Žerjal, Alen Borišek in Aljaš Poredoš. Če ste tip človeka, ki ga politično nekorektne šale brez filtra nasmejajo, potem bo to definitivno večer za vas. Evo, pridružite se jim lahko danes ob 20. Pa prijeten ogled.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu, 10 minut je ostalo do 4, hvala, ker ste z nami. Ja, bliža se Afrodit in tek tik pred zajci, ampak zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovanjih, oziroma na disciplinah na 21, na 10 in na 5 km, tako da izkoristite priložnost.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
10: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
11: Bi si kupil mini bager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerske valo, točno 4 je ura, čas da mikrofon prevzame Andreja Kukovič.
1: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni, v Cinkarni Celje se je letos za več kot polovico zmanjšal čisti dobiček. To je posledica zahtevnih razmer na trgu zaradi vojne v Iranu in še vedno večje konkurence Kitajske, pojasnjuje predsednik uprave Aleš Skok. Ustvarili so dobrih 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani.
4: Realizirali smo 3,1 milijona čistega dobička, kar je 52% manj kot lani. Te rezultati za upravo niso presenečeni, te smo mi ob izdaji plana za letošnje leto napovedali, da bodo letošnji rezultati precej slabši. Ne? Napovedali smo, da bo prodaja v višini 194 milijonov in da bo čisti dobiček 8 milijonov na letni ravni.
3: Zato so rezultati še vedno nad načrtovanimi. V podjetju bodo tudi letos izplačali dividende, ki bodo znašale 1,8 evra na delnico. Zaposleni pa bodo dobili 2400 evrov regresa. V Savinjski regiji je vedno več ljudi s prekomerno telesno težo. Podatki NIJZ kažejo, da je bilo leta 2024 predebelih skoraj 65% ljudi starih od 25 do 74 let. Številka je 5% nad slovenskim povprečjem. V vseh občinah Savinjske regije je delež prekomerno prehranjenih odraslih višji od slovenskega povprečja, edina izjema je celjska občina. Tam ima prekomerno telesno težo nekaj več kot 57% prebivalcev. Tudi delež predebelih otrok in mladostnikov v Savinjski regiji je leta 2024 presegal slovensko povprečje, znašal je dobrih 26%, slovensko povprečje pa znašal dobrih 24%. Še to, celjski mestni svetniki so se danes seznanili s poročilom policijske postaje Celje za leto 2025. Komandir postaje Bojan Šipek je povedal, da so policisti lani obravnavali 2871 kaznivih dejanj, kar je 12% več kot leto prej. Povečalo se je predvsem število vlomov, tatvin in mladoletniške kriminalitete. Obravnavali so tudi 163 primerov gospodarske kriminalitete, škoda pa je znašala okoli 590 tisoč evrov. Policisti so opravili več hišnih preiskav in odkrili laboratorije za gojenje konoplje. Izvedli so 98 zasegov prepovedanih drog. Šipek pa je opozoril tudi na pomankanje kadra, saj celjski postaji manjka več kot 30 policistov.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Andreja, smo pri vremenu, si je sonček, lepo popoldne in 22 stopin, no za danes se ponekod napovedane tudi plohe, upam, da jih ne bo no. Jutri bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha, od 7 pa do 13 bo zjutraj, potem čez dan pa od 20 do 24. V petek bo večinoma sončno, vmes pa tudi zmerno oblačno.
5: Zadetek v polno, trgovine, joge!
0: Še na ceste poglejmo. Zaenkrat nobenih posebnosti, promet je večinoma tekoč, tako da, če se odpravljate na pot, ste lahko brez skrbi, ampak če vas karkoli zmoti, smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
0: val. Dobar dan, družba, točno 4 čez 4. 20. maja smo in danes je svetovni dan čebel. Zato bo tudi današnja oddaja pogled namenjena temu. Več o tej uri.

0: Doris Dragovič. Malo za srečo potrebno, res je. 9 minut je ostalo do 4:30, to je popoldne na Štajerskem valu. Jaz upam, da ste ok in da tako tudi ostane. V nadaljevanju pa zanimiva tema o čebelicah v današnjem V pogledu.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
1: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Fit by Urh vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes. Fit by Urh.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Legende, tole popoldne ABBA in Dancing Queen, nekaj sekund pred pol peto. Danes je svetovni dan čebel in zato bo današnja dajo pogled namenjena prav njim, nepogrešljivim opraševalcem. Čebele so tudi ključne za pridelavo hrane, vendar jih že ogrožajo podnebne spremembe in pa intenzivno kmetijstvo. Na to opozarja tudi projekt Čebele, varuhinje življenja, ki ga bomo predstavili v oddaji. Projekt poteka pod okriljem Regionalne razvojne agencije za Podravje, Maribor, kjer imajo na strehi stavbe tudi čebelnjak z 8 panji. Vabim vas k poslušanju.
1: V pogled.
2: Oni načutijo nobene odgovornosti.
3: Sredici zelo velike stiske.
4: Tega je padel
5: spore. Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Pogled, ki jo bomo danes namenili čebelam. 20. maj je namreč svetovni dan čebel. Ta je nastal na pobudo Slovenije, ki je svojo dolgo čebelarsko tradicijo in spoštovanjem do narave prepoznala pomen čebel za življenje na našem planetu. Pobudo je leta 2017 potrdila Generalna skupščina Združenih narodov, datum pa ni izbran naključno. To je rojstni dan Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva, ki se je rodil leta 1734. Ta dan nas opominja, kako ključne so čebele in drugi opraševalci za pridelavo hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in stabilnost ekosistemov. Prav v tem duhu je nastal tudi projekt Čebele, varuhinje življenja, ki povezuje tradicijo z izzivi sodobnega časa. Projekt, financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se osredotoča na vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo, čebelarstvo in lokalno samoupravo. Projekt je del projekta Las srce Štajerske, ki ima na voljo določeno kvoto denarja. Tega so preko javnih pozivov razpisali na Regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor, pojasnuje strokovna vodja lokalne akcijske skupine Srce Štajerske Doris Pavuna Stanko.
8: Ta projekt bistvo povezuje 7 partnerjev z področja čebelarstva, pridelave hrane, potem izobraževalnost ustanova tudi zraven in pa eno socialno podjetje. Menim, da bistvo gre za enega od projektov z pomembno vsebino za današnji čas, se naslavlja vplive podnebnih sprememb, predvsem na čebelarstvo, lokalno samooskrbo, ki predvsem je podarek na samooskrbo z medom, čebeljimi pridelki in pa tudi na lokalno hrano. Z projektom ti partnerji, ki se združujejo in izvajo aktivnosti, prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, spodbujajo tudi trajnostne prakse in pa tudi krepijo lokalno gospodarstvo in pa predvsem ozaveščajo pomeno čebel. Velik podarek namreč je tudi na tej promociji in ozaveščanju, kako pomembne bi so čebele za naše vsakdanje življenje.
7: V okviru projekta je vzpostavljen zelo obsežen program različnih izobraževanj, usposabljanj, delavnic in dogodkov na terenu za različne ciljne skupine, od čebelarjev in kmetov do otrok, vrtičkarjev in širše javnosti, vse z namenom ozaveščanja o pomenu čebel. Čebelari bodo obiskovali tudi šole in vrtce.
8: Kjer bi so z otroci, ne vem, spoznavajo čebele, tudi njihove produkte, enostavno jim pač razložijo, pač na njim primeren način, bistvo, kaj pomenajo čebelice za nas. Ne? In tudi, ne vem, na tržnicah, kjer tudi mogoče otroci za starši pridajo, kjer lahko to spoznavajo in bistvo tudi poskušajo vse te medene izdelke. Ne? Tako da ja, bistvo vse generacije bi lahko rekla, da so zajete.
7: Po naslednji skladbi pa se bomo pogovarjali s čebelarjem Markom Cesarjem iz Razvanja, ki sodeluje v projektu. Povedal nam bo, kaj to pomeni v praksi.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: Prestaj. Pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Ljudje so zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
5: Pogled na Štajerskem valu. Na Svetovni dan čebel predstavljamo projekt Čebele varuhinje življenja. Čebelar Marko Cesar iz Razvanja v Mariborski občini je partner v projektu. Pravi, da ta omogoča čebelarjem, da lahko širši javnosti predstavijo pomen čebel. V okviru projekta bodo vzpostavili tri učne in turistične medene točke.
6: Se pravi pri nas na čebelarstvu Cesar, potem seveda Pohorska učna pot na Meranovem in pa pri posestvu Štajerske sivke. Konkretno na naši točki pri čebelarstvu Cesar imamo v bistvu medoviti vrt, ker je v bistvu čez 70 različnih medovitih rastlin. Mi že sedaj dobivamo skupine, se pravi od vrtcev, šol in pa seveda tudi starejša populacija, ker jim v bistvu na nek način predstavimo, kaj se lahko tudi v bistvu vse nasadijo doma na domačem vrtu ali pa seveda tudi na koritih, na oknih. Tako da v bistvu vsaka rastlina, vsaka rožica pripomore k temu, da ima čebela vir hrane v sami naravi.
5: Kot pravi Marko Cesar, so čebele eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost. Kljub vsemu je vedno več negativnih vplivov na zdravje čebel, zaradi česar so te vedno bolj ogrožene. Škodijo jim tudi podnebne spremembe.
6: Prav tako pa tudi vpliva malo na našo pašo, tudi intenzivno kmetijstvo. Travniki se prehitro kosijo, ni več svetočih travnikov, tako je bilo recimo pred kakimi 20-30 leti. Je pa res, da bom rekel bolj vrtičkari in pa ti, ki so, bom rekel, niso tako odvisni od kmetijstva, pa kar skrbijo za to, da imajo čebele dovolj hrane. Bolj pozno kosijo, pustijo kako cvetje. Je pa res, da moram pohvaliti tudi kmete, da potem v poznem poletnem času tudi nasadijo kakšne rastline, kot je recimo sončnica, ajda, facelija, inkarnatka in kaj podobnega.
5: S kakšnimi težavami se zdaj trenutno čebelari najbolj srečujete?
6: Zdaj, nekih velikih težav ni, je pa res, da te podnebne razmere nam kar malo nagajajo. Potem ta zajedalec varoja, ta je tudi kar prisotna v čebelarstvu. Bojimo se, da se bo razširil

0: tudi ta azijski sršen, ki je že prisoten v Sloveniji, se pravi na Primorskem. Tako da v bistvu je kar nekaj problemov, ampak predvsem največji problem je pa podnebne razmere in pač temu se bomo mogli na nek način, bom rekel, prilagoditi.
1: Za konec poudarimo še to, da se na trgu pojavlja vedno več ponarejenega medu iz tujine, ki je cenejši, vendar je njegova kakovost slaba. Večinoma je narejen iz sladkornih siropov oziroma sladkorja in vode. Zato je pomembno, da potrošniki kupujemo slovenski med. Ta je pod kontrolo in je še vedno najvišje kakovosti. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek.
2: V Pogled na Štajerskem valu.

0: Dobar dan, sama super muzika tole popodne na Štajerske valo Gacibo in I Like Chopin, zlata 80. 10 minut je ostalo do petih. Poleg super muzike vas obveščamo tudi, kaj dogaja na poti. Previdno, da ne boste pokasirali kakšne položnice potem po pošti. Radar vas čaka na izvoz z avtoceste v Šempetru, smer Polzela, gre za Fave Up. Desno, torej na avtobusni pri vulkanizerju. Upam, da mu kdo fentilčke spusti, tako mu kar privoščim. Skratka, za vse vaše posebnosti v prometu smo tukaj na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.
3: Vse življenjsko učenje in zasledovanje trendov je danes pravzaprav nujno. Za podjetnike še posebej. In z nami je danes Alenka Ratej iz območno obrtno podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah, ki bo spregovorila o pomenu učenja in nenehnega izobraževanja ter zasledovanja trendov tudi za podjetnike. Lep pozdrav.
4: Lepo pozdravljeni. Vsekakor se na naši zbornici kot tudi na krovni dobro zavedamo, da znanje, stalno izobraževanje, izpopolnjevanje, to vse vodi do uspešnejšega podjetništva, do novih znanj in res želimo tako članom kot tudi drugim podjetnikom omogočiti aktualna, trendovska, praktična znanja, ki jim lahko pridajo prav pri vsakodnevnih opravilih, pa tudi v vsakdanjem življenju, tako da jaz res se vabim, da si pogledajo našo ponudbo na spletni strani in si najdejo kaj zase.
3: Vedno sodelujete tudi na paradi učenja, ki poteka prav te dni, kjer je rdeča nit vse življenjsko učenje.
4: Res je, vsi tisti, ki bodo prišli na parado, lahko pridobijo veliko znanja. Mi se vedno odzovemo vabilo, ker verjamemo v to, da je znanje pot do uspeha oziroma da nikoli ne vemo vsega, tako da z veseljem sodelujemo tako v Šmarju pri Jelšah, kot tudi v Rogaški Slatini in vabimo vas, da nas danes obiščete na naših stojnicah, da rečemo kakšno besedo, poiščemo kakšne skupne interese in skupaj korakamo v bolj zvedavo življenje.
3: Tako, poleg splošnih izobraževanj imate tudi izobraževanja po sekcijah, tako na vaši območni obrtno-podjetniški zbornici, kot tudi v okviru krovne organizacije. Morda zdaj le v bližnji prihodnosti kakšno predavanje, kakšno izobraževanje?
4: Ja, obeta se nam kar zelo zanimivo mednarodno izobraževanje za frizerje. Skupaj s Krapinsko zbornico namreč pripravljamo eno tako poučno zadevo, ki bo se dotaknila tako prakse, se pravi nekih aktualnih trendov, ki so vedno zanimivi za frizerje, kako pristopati k delu v salonu, kako s strankami, kako krmariti po zahtevah, ki jih naročajo v bistvu trendi tako na področju zakonodaje, kot pa dejansko dela strank. Tako da res zelo lepo vabimo vse, imamo pa tako kot rečeno tudi z področja zakonodaje, financ, vodenja podjetja, prenosa podjetij in vse tisto, kar je koristno vsakdanjem življenju, tako da nas naj čim prej vsi pocukajo za rokav, pa bomo našli nekaj skupnega.
3: Tako, osrednji slogan Parade učenja in tedna vseživljenjskega učenja je Slovenija učeča se dežela in zagotovo drži, v znanju je moč. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
5: O srce, daj povej mi.

0: Dober dan, Štajerskega vala. Ura je pravkar odbila 5, čas na mikrofon prevzame Andreja Kukovič. Čas za novice.
1: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V Cinkarni Celje se je letos za več kot polovico zmanjšal čisti dobiček. To je posledica zahtevnih razmer na trgu zaradi vojne v Iranu in vedno večje konkurence Kitajske, pojasnjuje predsednik uprave Aleš Skok. Ustvarili so dobrih 50 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 13% manj kot v enakem obdobju lani. Zato so rezultati še vedno nad načrtovanimi. V podjetju bodo tudi letos izplačali dividende, ki bodo znašale 1,8 evra za delnico. Zaposleni pa bodo dobili 2400 evrov regresa. Nagrado Početrtek so včeraj predstavili aktivnosti ob Evropohodu 2026, tednu gozdov ter jubilejnih evropskih pešpoti E7 in E12. Organizatorji povdarjajo, da pohodništvo ni le rekreacija, ampak tudi način povezovanja ljudi in spoštovanja narave. Predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji Jože Prah je izpostavil, da Evropohod letos poteka pod sloganom Nazaj k naravi, nazaj k ljudem. Ob tem je povdaril.
4: Pešpoti v Sloveniji so stare že več kot 50 let in dolge 1000 km, kar ni tako malo. In če pogledamo vseh skupaj je 10 tisoč km, evropskih pa 1000. In v Evropi je evropskih pešpoti dolgih 70 tisoč kilometrov, imamo jih 12 in 3 gredo čez Slovenijo.
3: Med njimi je evropska pešpot E7 v Početrtku, po kateri bo to soboto potekal osrednji slovenski pohod. Pohodniki bodo krenili od železniške postaje v Atomskih toplicah proti Rudnici, kjer bodo simbolično postavili kamnito piramido Evropohoda. Prah izpostavlja tudi širši pomen evropskih pešpoti.
4: Nedvomno nas peš povezujejo in govorijo, da mej ni. Na ta način želimo povedati, da so evropske pešpoti tiste, ki povezujejo, združujejo ljudi in na nek način govorijo, da želimo imeti dobre ohranjene poti in pa tudi dobro odprtost v naravnem prostoru.
3: Več o evropskih pešpoteh in aktivnostih ob Evropohodu v Sloveniji izveste na naši spletni strani. Še to, slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta danes v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Izjava predstavlja pomemben korak k večji energetski povezanosti, varnosti oskrbe in odpornosti energetskih sistemov v regiji.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hvala, Andreja, smo pri vremenu. Zaenkrat je sonček, temperature tudi prijetne, Kozje, Dramlje, zdaj le 21 stopinj, Planine pri Sevnici, Loče, Ptuj pa 22. Jutri bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha, od 7 pa do 13 bo zjutraj, potem čez dan pa od 20 pa do 24. V petek bo večinoma sončno.
5: Zadetek v polno, trgovine, joge!
0: Še na ceste poglejmo, radar Fave Up vas čaka na izvoz za avtoceste smer Polzela desno na avtobusni pri Vulkanizerju. Previdno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan in sama super muzika. Dobre 4 čez 5 pa nadaljujemo z muziko in s hitom tega tedna Hamo and Tribute to Love in muzika na ples. Pa gremo plesati.

0: slovesa.
1: V 64. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi in brat Dušan Novak, po domače Gunejev Dušan, svetega Jurija Sedem Rogatec. V 64. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi in brat Dušan Novak, po domače Gunejev Dušan, svetega Jurija Sedem Rogatec. Pogreb bo v petek ob 17. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Ja, lepa od Westlife, You Raise Me Up, tole popovdne na Štajerskem valu. Do 10, do pol šestih, točno 10 minut, sama super muzika tudi v nadaljevanju, s tem, da okoli pol šestih se nam pridruži tudi radovedna Katka. Ostanite naša družba.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
5: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu se družimo tole popovdne, zdaj pa se podružimo z našo radovedno Katko, pa poslušajmo, kako bodo najmlajši odgovarjali na različna vprašanja, kaj je parada učenja, ali se tudi mi, veliki otroci, lahko kaj še naučimo. Skratka, poslušajmo.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je to parada učenja?
2: To je medgeneracijsko učenje. Parada učenja je pač parada, ki je posvečena učenju.
3: Konec šole.
1: Ali se učimo samo v šoli ali tudi kje drugi?
3: Tudi doma.
2: Tudi druge se učimo. Tudi tak, ne samo v šoli.
3: Tudi kje druge. V službi.
2: V bistvu mi se ves čas učimo. Učimo se z tem, da čakamo, se učimo potrpežljivosti. S tem, da ne delamo nič, se učimo miru. Ves čas se učimo.
1: Ali se lahko tudi starši in stari starši še vedno učijo? Kaj na primer?
3: Ne, ker stajci se ne mojejo učiti, ker so pjestaji, stajši pa jako pomagajo.
2: Še vedno se lahko učijo, na primer, kuhanje in take stvari in vrtnarjenje.
3: Da je pomembno do otrok, da si do njih prijazni, pa da jih tudi spoštuješ.
2: Ja, kot sem že prej povedal, se vsi učimo ves čas. Še pred smrtjo se učimo. A ste vedeli, da je en znanstvenik odkril eno stotinko pred svojo smrtjo eno zelo pomembno spoznanje?
1: Ali se lahko učimo tudi iz napak?
3: Ne.
2: Tudi iz napak se lahko učimo.
4: Iz svojih napak se tudi učimo.
2: Ja, lahko se.
3: Če se zmotimo, bolj se naučimo, da lahko to popravimo. Če delate s kulijem, bolj lahko se s kulijem to zbrisavcem v bistvu zbrišete dol. Pa to ni nič narobe, če se še malo vidijo črte. Sam pomembno, da se potrudiš.
2: Iz napak se lahko naučimo. Recimo, ti si dobil eno na test. Kazaj, a bo šel le narediti tako, kot si to delo prej, ali se bo šel ful učiti? Zdaj, meni se to še ni zgodilo.
1: Kaj pa se ti najraje učiš?
3: Jaz sem najbolje učim igrat.
2: Najraje se učim za glasbo. Najraje se tako učim igrati violino pa citre.
3: Delavariti, plezati, na bazenu se učiti kaj, na angliščino hoditi, na plesne.
2: Ok, učim se nerad, ampak naučim se pa rad.
5: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Dobar dan, danes je 20. maj. Če bi še živel, legenda muzike Joe Cocker bi imel danes 82 let. No še vedno pa je med nami Cher, danes smo okroglo 80. Čestitke, tudi če kdo izmed vas praznuje, Cher poslušamo še pred novicami.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini, na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE. Energija prihodnosti.
4: Dan odprtih vrat v glasbeni šoli Rogaška Slatina. V ponedeljek 25. maja ob 17. v prostorih glasbene šole Rogaška Slatina. Vabljeni mladi nadobudni glasbeniki, da preizkusite igranje na različne inštrumente. Preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo bo v torek 26. maja ob 17. v Šmarju pri Jelšah, sredo 27. maja ob 17. v Rogaški Slatini ter v četrtek 28. maja ob 17. v osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Več na gs-rogaska.si.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Celjski rokometaši se borimo za finale državnega prvenstva, ki nam odpira pot v Evropo. Pred nami je tretja polfinalna tekma proti ekipi Slovenj Gradca. Mi bomo na igrišču pustili srce, zdaj pa potrebujemo še vas, da skupaj napolnimo Zlatorog in pokažemo, kaj pomeni igrati v najbolj glasni dvorani. Vsi v Zlatorog v soboto 23. maja ob 18.30 uri. Enkrat za cele, vedno za cele.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V Gic Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Danes je svetovni dan čebel. Tega so razglasili na pobudo Slovenije. Datum ni izbran naključno, saj je to rojstni dan Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva. Današnji dan nas opominja, kako ključne so čebele in drugi opraševalci za pridelavo hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in stabilnosti ekosistemov. Kljub temu pa tudi čebele ogrožajo podnebne spremembe in intenzivno kmetijstvo, opozarja čebelar iz Razvanja Marko Cesar.
3: Travniki se prehitro kosijo, ni več cvetočih travnikov, tako je bilo recimo pred kakimi 20-30 leti. Je pa res, da bolj vrtičkari in pa kar skrbijo za to, da imajo čebele dovolj hrane. Bolj pozno kosijo, pustijo kako cvetje. Je pa res, da moram pohvaliti tudi kmete, da potem v poznem poletnem času tudi nasadijo kakšne rastline, kot je recimo sončnica, ajda.
2: O čebelah in o projektu Čebele, varuhinje življenja, smo govorili tudi v oddaji Pogled. Posnetku že lahko prisluhnete na naši spletni strani. Univerza za tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah je danes v sklopu tedna vseživljenjskega učenja organizirala parado učenja. Organizatorji so dogajanje razširili tudi v Podčetrtek, Bistrico ob Sotli in Kozje, kjer so pripravili pravljična doživetja, delavnice in kulturne dogodke za najmlajše ter odrasle obiskovalce. Med obiskovalci parade v Šmarju pri Jelšah smo preverili, kako so doživeli današnje dogajanje in kaj jim pomeni učenje.
4: Veliko. Redno hodim na torkova srečanja, kroški pa sem že malo prestara. Edino hodim na pohodniški pa domozdanski.
5: Lepo je to, vidimo marsikaj, naučimo se, lepo.
6: Druženje, mi smo s Celja in bolj smo stari, pa bolj se učimo.
2: Gonilna sila vseživljenjskega učenja na Šmarskem, Jana Turk-Šulc, ocenjuje, da je parada učenja tudi letos pokazala, da lahko znanje, kultura in druženje uspešno povezujejo ljudi vseh generacij ter bogatijo življenje lokalne skupnosti. Še to, Evropska unija bo junija Ukrajini izplačala 3,2 milijardi evrov makrofinančne pomoči. Gre za prvo izplačilo v okviru obsežnega 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, ki so ga države članice unije dokončno potrdile aprila. Izplačilo pogojujejo z ukrajinsko ratifikacijo dogovora med Brusljem in Kijevom o temeljnih pogojih izplačila makrofinančne pomoči v okviru širšega posojila.
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
7: Pri vremenu smo, jutri bo večinoma sončen dan, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena še kakšna manjša ploha. Zjutraj bomo imeli od 7 pa do 13, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 pa celo do 24 stopinj. No, petek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
8: Zadetek v polno. Trgovine joge!
7: Pa smo z vami tudi na cestah, te pa se prevozne brez posebnosti, vsaj v naši okolici je promet večinoma tekoč in poteka brez težav. Torej, kar tako naprej, če ste za volanom oziroma v prometu, srečno in varno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Štajerski val popoldne. Veste.
7: Toliko za tole popoldne, spoštovana družba, naj bo še naprej lepa sreda, no, kolikor jo je še ostalo, to vam želim Silvester, lepo se mejte, pa naslišanja jutri popoldne.

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina pri vinskem kralju in kraljici sredi najlepše haloške narave vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051 634 026.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Mineva 100 let od odkritja znamenitega celjskega stropa. Jubilej bodo v Pokrajinskem muzeju Celje pospremili z razstavo oziroma portretno galerijo grofov Turnvalsasina. Avtorja razstave sta magister zgodovine in kustos Davor Mlinarič ter umetnostna zgodovinarka in višja kustosinja Gabriela Kovačič, ki jo prav lepo pozdravlja.
2: Lep pozdrav.
1: Zakaj ravno ta razstava ob stoletnici odkritja celjskega stropa in zakaj je rodbina Turnvalsasina pomembna za zgodovino Celja in širšega prostora?
2: Razstava obeležuje stoletnico odkritja celjskega stropa, ki je edini in najstarejši temperoposlikani iluzionistični strop pri nas in tudi širše v evropskem prostoru. Stara grofija in grofi Turnvalsasina pa so seveda neločljivo povezani. Namreč staro grofijo so dali zgraditi prav grofi Turnvalsasina in ob raziskovanju sva sodelavcem Davorjem Mlinaričem uspela navezati kontakt za še živečo vejo družine, ki živi na Koroškem v gradu Pliberg, ki je v njihovi lasti neprekinjeno več kot 400 let. Leta 2022 sva tja šla z jasnim ciljem poiskati portret Janeza Ambroža Turna, za katerega že res skoraj 100 let umetnostni zgodovinarji domnevamo, da je bil naročnik znamenitega celjskega stropa.
1: Pa ste ga našla?
2: Ob tem obisku sva seveda našla portret, ki sva ga iskala. V isti sobani pa je viselo še 9 drugih portretov. Iste velikosti, približno iste starosti, portreti moških predstavnikov družine Turnvalsasina. Takrat se seveda ne Davorju, ne meni ni sanjalo, kaj pravzaprav gledava. Res skoraj 100 let umetnostni zgodovinarji domnevamo, da je bil naročnik znamenitega celjskega stropa.
1: Pa ste ga našla?
2: Ob tem obisku sva seveda našla portret, ki sva ga iskala. V isti sobani pa je viselo še 9 drugih portretov. Iste velikosti, približno iste starosti, portreti moških predstavnikov družine Turnvalsasina. Takrat

0: V dvorani 1663. leta v inventarnem popisu navedli 10 velikih portretov grofov Turnov, midva sva pa v Pliberku videla 10 portretov grofov Turnov in na tak način smo mi potem prišli do odkritja teh 10 portretov. Davor je seveda takoj pomislil, da bi lahko se poskusili dogovoriti s Turni, če bi bili pripravljeni teh 10 portretov posoditi, da obeležimo stoletnico in da poskusimo dvorano vsaj deloma povrniti nazaj v tisto stanje, ki ga je bilo mogoče razbrati iz inventarnega popisa. Ne. Skratka, gre za portretno galerijo prednikov grofov Turn Valsasina.
1: Pred stoletjem je bil torej odkrit znameniti celjski strop. V kakšni kondiciji pa je danes?
0: Celjski strop je potreben ponovnega konzervatorskega posega. 1927. leta ga je restauriral takrat znani impresionistični slikar Matej Strnen, ampak posegi, ki jih je Strnen opravil, počasi izgubljajo svojo moč. Generalno gledano je pa pravzaprav v dobri kondiciji.
1: Razstavo, portretno galerijo grofov Turn Valsasina si boste lahko ogledali do konca avgusta. Zaključimo pa s tole mislijo. Ko pogledamo navzgor, včasih uzremo več kot le strop, uzremo zgodbo časa. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Glavni cilj pobude je spodbuditi posameznike, da razmislijo o svojih poteh na delo in če so te kratke in obvladljive, da jih poskusijo opraviti s kolesom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Kalvarija svojo podobo skraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja duševnih motenj.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: 3, 2, 1. Zdaj.
0: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
6: Zaradi velikega zanimanja smo dodatno odprli še nekaj prostih mest na tekmovalnih disciplinah na 21, 10 in 5 kilometrov. Ujemi pozno prijavo in teci z nami. Prijave na protime.si.
0: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val. Afroditin tek s Štajerskim valom poganja ECE, energija prihodnosti.
7: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Štajerský val po noči.
1: Štajerský val.
2: Kto si ty?

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatama.